0: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.
1: Landsdækkende på

0: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
1: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway Ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil. Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nye og brugte elbiler. Og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: gardiner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-index.dk.
1: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
7: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
8: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
9: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
6: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Classic. Classic. Pop.

0: direkte fra BT om lidt.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. Et kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
7: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
14: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
15: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
9: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
10: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
11: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag, det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsikrelser. Davidsen, vi løser det.
17: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
18: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
19: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
2: I Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
3: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
9: I går blev en historisk aftale om Grønlands sikkerhed underskrevet mellem USA, Danmark og Grønland. Efter underskrivelsen greb flere fremmødte journalister muligheden for at spørge Trump om, hvorvidt han har droppet tanken om at eje Grønland. Det valgte den amerikanske præsident ikke at reagere på, og det er ifølge BT's udlandsredaktør Jeppe Elkær meget usædvanligt. Han er dog sikker på, at den danske og grønlandske delegation er godt tilfredse med den handling. Ved årsskiftet bliver det dyrere for danskerne at indregistrere en ny elbil. Det skyldes regeringsplan for fremtidig beskatning, som kan gøre det op mod 28.000 kroner dyrere. Det får brancheorganisationen Mobility Danmark til at komme med et opråb til regeringen. De mener nemlig, at afgiften skal tages af bordet, da det ifølge dem ikke giver mening at gøre de danske elbilsfavoritter dyrere. Allerede fra næste år kan danske værnepligtige forventes at blive sendt til Letland. Det fortæller forsvarsminister Jeppe Bruus til Ritzau ifølge BT under et besøg i Letland mandag. Ministeren fortæller, at der er tale om en frivillig ordning, men de udsendte vil blive sat til opgaver, som de har de rette kompetencer til at løfte. Hvis du havde håbet på at kunne nyde de sidste lunes sommerstråler i dag, ja, så bliver du nok slemt skuffet. Det solrige vejr, som vi har oplevet de sidste to dage, er nemlig skiftet ud med et blæsende efterårsvejr. Allerede fra morgenstunden vil gråvejret dominere, og mange steder vil man kunne opleve dis, tåge og skyer. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
3: Du lytter til Classic Pop.
4: Hallo med dig, og velkommen til her på Classic Pop på denne midterste dag i arbejdsugen. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag fra 80'erne og 90'erne. Velkommen til.

0: Godmorgen og velkommen til her på Classic Pop. Jeg håber, du har fået det rigtige ben ud af sengen her til morgen og har fået den første kop kaffe allerede. Hvis du drikker kaffe, vil jeg mærke. Og den smager godt i så fald. Du skal lige møde Carl og Ella. Carl og Ella, det er et ægtepar, der bor i Sønderjylland, og så har de altså været gift i, hold nu fast, 70 år. De havde 70 års bryllupsdag her for ganske nylig. TV Syd var ude og tale med dem, og det her, det var altså, hvad de sagde om deres forhold.
1: Vi kvinder, når vi kommer i overgangsalderen, så kan vi måske godt blive sådan lidt urimelige. Og så kan det jo godt være, at jeg har haft nogle op- og nedture, der har været lidt. Men så har vi jo fået det snakket igennem.
2: Så det kan jeg ikke huske. Det er det pussy ved det.
0: Ja, det kan han altså overhovedet ikke huske. Det er måske i virkeligheden altså svaret på, hvad der skal til for at få et langt og lykkeligt ægteskab. Yeah. At man bare glemmer lidt nogle af de der ting, hvor man ikke altid var enige i.

0: girl. Uh-huh. And have we got news for you?
1: You better listen.

0: nok ikke til at regne med mænd lige frem, men det kommer dog til at regne i dag til de fleste danskere. Det lover DMI, byer, hister her.
1: Hvad taler de om?
0: Det er lejen, vi skal til at i gang med nu. Jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal gætte, hvad nyheden den handler om. Klippet, det lyder sådan her.
2: Og man kunne også bare mærke sådan lettelsen i lokalet, da det var overstået.
0: Ja, sådan lyder klippet, men hvad handler det her om? Min ledetråd i dag er, at det var meget svært at finde en nyhed, der ikke handlede om det her. Det var nemlig den helt store nyhed i går, som klippet her handlede om. Men hvad handler det om? Har du et bud på det? Skriv til mig 1266 Andreas Mellemrum din besked. Det er en classic popkop, der på højkant. Andreas Mellemrum din besked. Hvad handlede klippet om?
3: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
3: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
4: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
5: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler. Og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro. Hjælper dig på vej.
6: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
7: Superbazaar er startet magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I magasin og på magasin.dk.
8: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
9: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
10: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
11: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
12: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Kom nu, så kør du!
15: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
14: Kom nu!
15: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
16: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
17: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0%

0: I rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt alting til overraskende lave priser.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
4: Classic. Classic Pop.

0: Ej, den er skøn, den her. Sjæl i flammer. Til dig her på Classic Pop. Lige nu, der er vi i gang med en lille gætteleg.
1: Hvad taler de om?
0: Det er en Classic Pop-kop, der er på højkant, hvis du kan gætte, hvad det her klip fra TV-avisen handler om i dag.
2: Og man kunne også bare mærke sådan lettelsen i lokalet, da det var overstået.
0: Ja, sådan lyder klippet altså, men hvad handler det her om? Jeg kan afsløre, at det var den helt store nyhed i går. Det var svært at finde en nyhed, der handlede om andet. For hele TV-avisen og TV2-nyhederne, hvad det nu ellers er, var altså fyldt op med denne her ene nyhed. En nyhed, som handler om tre lande, der skrev under på et stykke papir. Men hvilke tre lande handler det om? Er du et bud på det? Så skriv til mig. 1266. Skriv Andreas. Mellemrum. Og så din besked. Så kan det være, at det er dig, der vinder en Classic Pop-kop.

0: Classic Pop, der er vi lige nu i gang med en leg.
1: Hvad taler de om?
0: Hvor jeg spiller et klip for dig fra nyhederne i går, og du skal så gætte, hvad nyheden handler om. Sådan her lød det i TV-avisen i går. Hvad taler de om?
2: Og man kunne også bare mærke sådan lettelsen i lokalet, da det var overstået.
0: Ja, sådan lyder klippet altså. Peter fra Viborg, du tror, du har et bud på, hvad det her handler om.
3: Ja, det er jo selvfølgelig helt omkring nyheden omkring USA, Grønland og Danmark og den her nye sikkerhedsaftale.
0: Fuldstændig rigtigt. Altså, det var også lidt det eneste, alt handlede om i går, synes jeg.
3: Ja, lige præcis.
0: Men selvfølgelig også med god grund. Det er jo en vigtig aftale.
3: Og så kan man jo sige, det er jo nok heller ikke andet end en opdatering for den aftale, der var fra 1951 alligevel.
0: Så vidt jeg kan forstå, så har du fuldstændig ret. Det lyder til, at Trump har lov til at sætte sit navn på, og så er han glad. Og hvis vi så kan være i sikkerhed, så er det måske meget godt.
3: Ja, lige præcis.
0: Det tror jeg. Jeg tror, de har klaret det godt, de danske diplomater. Men prøv at høre, det er...
3: Det tænker jeg også.
0: Ja, det er fuldstændig rigtigt, Peter. Og derfor sender vi en Classic Pop-kop afsted til dig.
3: Nej, det lyder godt.

0: Michael Jackson til dig. Her på Classic Pop. Godmorgen. Hvorfor du har dig en helt fantastisk morgen lige nu. Jeg kunne faktisk godt tænke mig at lige få en lille morgenstatus fra dig. Lige høre, hvad du bruger din morgen på. Hvis du sender en sms afsted til 1266, så skriver Andreas først, så lander den i min indbakke. Og så kan du lige beskrive kort, hvad du bruger din morgen på lige nu. Er du ved at aflevere børn? Er du bare hjemmegående og går og slapper af derhjemme? Eller har du en kæmpe møderække foran dig på arbejdet? Fortæl mig, hvad du laver. 1266, Andreas, mellemrum, din besked.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
7: Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
8: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
8: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
14: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
15: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
16: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Hører du noget?
18: Ja, jeg har det så noget.
17: Du har vundet 1 million her i weekenden.
18: Er det rigtigt?
17: Det er rigtigt.
18: For helvede,
17: fedt. Kæmpe stort tillykke.
18: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
17: Ja.
19: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
20: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
21: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
0: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
11: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
12: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at din forsikring skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
24: Skal vi have tacos?
25: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
26: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
27: replace. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
28: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
27: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
29: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
30: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
31: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
32: Momondo. Stay curious.
33: Er du dum i hovedet,
34: eller hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
33: Så hold nu kæft og se kampen.
35: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
36: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
37: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
38: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
39: I går blev en historisk aftale om Grønlands sikkerhed underskrevet mellem USA, Danmark og Grønland. Efter underskrivelsen greb flere journalister muligheden for at spørge Trump om, hvorvidt han har droppet tanken om at eje Grønland. Det valgte den amerikanske præsident ikke at reagere på, og det er ifølge BT's udlandsredaktør Jeppe Elkjær meget usædvanligt. Han er dog sikker på, at den danske og grønlandske delegation er godt tilfredse med den handling. Der har aldrig været større forskel mellem den dyreste og den billigste dagligvarekæde. Det viser et nyt pristjek, som Madprisklubben har lavet. Resultatet viser, at Lidl igen er den billigste dagligvarekæde. Den står i skarp kontrast til Meny, som rører ind som den dyreste dagligvarekæde. Forskellen i prisen på den samme indkøbskurv mellem de to kæder er på 625 kroner. Det svarer til 27%. Ved årsskiftet kan det blive op til 28.000 kroner dyrere for danskere at indregistrere en ny elbil. Det skyldes regeringsplan for fremtidig beskatning. Og det får brancheorganisationen Mobility Danmark til at komme med et opråb til regeringen. De mener nemlig, at afgiften skal tages af bordet, da det ifølge dem ikke giver nogen mening at gøre det danske elbilsfavoritter dyrere. Hvis du havde håbet på at kunne nyde de sidste lune sommerstråler i dag, ja, så blev du nok slemt skuffet. Det solrige vejr, som vi har oplevet de sidste to dage, er nemlig skiftet ud med et blæsende efterårsvejr. Allerede fra morgenstunden vil gråvejret dominere, og mange steder vil man kunne opleve dis, tåge og skyer. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader.
1: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinecke i Holstebro. Meinecke gør dig glad.
2: Du lytter til Classic Pop.
3: God morgen til dig, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas, hygger om dig med god musik i dag her til morgen. Lige om lidt, der skal vi høre One Two med den bedste tid, men allerførst er det her Take That, der er klar til dig. We Light My Fire.

One Two med den bedste tid til dig her på Classic Pop. God morgen. Håber du har dig en fantastisk morgen her til morgen. Jeg hygger om dig med god musik. Mit navn er Andreas. Jeg har fået nogle gode godmorgen-sms'er her til morgen. Jeg spørger jo altid lige hurtigt, hvad laver du her til morgen? Giv mig en morgenstatus. Jeg har fået dette her, det forvirrer mig lidt til at starte med. Der står, jeg er på vej til murbemandingsmøde i Vejle. Hilsen din yndlingsfætter. Så bliver jeg så lige med. Det var da et mærkeligt navn her. Indtil det går op for mig, at det nok er min gode fætter, Uffe, som skriver ind lige nu. Godmorgen, Uffe. Det er dejligt at have familien med på linjen også her til morgen. Så er jeg også Helle, der har skrevet ind her. Godmorgen, Andreas. Jeg er på vej til verdens bedste arbejdsplads. Jeg arbejder på Sølund med udviklingshæmmede og autister. Kan I alle have en fantastisk dag? Hjertelig hilsen fra Helle. Rigtig, rigtig god arbejdsplads til dig, Helle. Og tusind tak for din besked. Du er også velkommen til at skrive til mig. 1266. Skriv Andreas. Mellemrum. Og så fortæl mig, hvad du laver her til morgen. Giv mig lige en morgenstatus på, hvad du går og foretager dig på denne onsdag.

0: huske, hvad for nogle sange, du sang med på, da du var teenager. Her på Classic Pop, der spiller vi jo de bedste sange fra 80'erne og 90'erne. Og så fejrer vi altså også teenageårene. Det gør vi i Da Du Var Teenager. Hver dag inviterer en lytter med her i radioen, der får lov til at mindes et årstal fra deres teenageår. Jeg spiller to sange fra det årstal, og så får du lov til at vælge, hvad for en af dem vi skal høre. Hvis det altså er dig, der er deltageren. Men det kræver lige, at du starter med at sende mig en sms. Og det er nemt. Du skal bare skrive til 1266. Du skal skrive Andreas Mellemrum, og så året du er født. Så kan det være, det er dig, jeg tager fat i. Andreas Mellemrum, året du er født til 1266.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
3: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.

0: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: Hos 3F får du nu de første 2 måneders fagforening for 0 kroner, når du melder dig ind. Så er du sikret personlig rådgivning og støtte hele dit arbejdsliv. Meld dig ind i din lokale afdeling eller på 3F.dk. Velkommen i 3F.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
3: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag?
4: At reparere det er både hurtigere og billigere.
3: Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
5: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
6: Vi er fans af gode fans på Stark.
7: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
6: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk-butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Classic. Classic pop.

0: En enkelt sms, det er hvad jeg skal bruge fra dig. En enkelt sms, hvor du bare skriver, hvornår du er født. Årstallet, hvor du kom til verden. Så kan det være, det er dig, der får lov til at være med i. Da du var teenager, send din sms afsted til 1266. Skriv Andreas mellemrum, og så altså året, du er født, så kan det være, det er dig, der får lov til.
1: Da du var teenager.
0: Og lige nu, der skal vi til at sige godmorgen til Charlotte fra Fredericia, der er med på telefonen. Godmorgen.
2: Godmorgen, Andreas.
0: Og Charlotte, så kunne jeg godt tænke mig at høre, hvordan var du som teenager?
2: Altså, nu hører jeg jo dit program, og der er mange, der siger, de er, hvis de spørger deres mor. Men jeg tror faktisk, jeg har været en ok teenager. Jeg har lavet et par enkle ting, men jeg har bestemt ikke været... jeg tror ikke, jeg har været besværlig.
0: Nej, du har været en af de nemme.
2: Jeg tror, jeg var en af de sådan forholdsvis nemme i hvert fald, hvis jeg sådan husker rigtigt. Eller så husker jeg bare forkert. Det kan også godt være.
0: Det kan være, at vi spørger din mor, så hun er ikke helt enig.
2: Ja.
0: Det er også godt med nogle tilfredse teenager en gang imellem. Forhåbentlig er du også tilfreds med de to sange, jeg har fundet frem til dig. Vi skruer tiden tilbage til 1983 i dag. Da blev du 17 år.
2: Ja.
0: Og jeg har to altså vidt forskellige sange klar til dig. Er du klar?
2: Ja, det er helt sikkert.
0: Okay, den ene, det er den her. Så er der altså gang i den med Footloose.
2: Ja, og jeg tror faktisk, at jeg var på udveksling i Australien på det tidspunkt, så jeg tror, jeg har set den film virkelig mange gange.
0: Ej, hvor fantastisk. Nå, men det var det ene bud. Den anden bud, det andet bud kommer også fra en film. Her har vi dog en dansk film i stedet for. Fra filmen Midt om natten, selvfølgelig Kim Larsen med papirsklip.
2: Jamen, jeg synes, Footloose er god, men jeg vil til hver en tid sværge til Kim Larsen.
0: Ja, men så er det da Kim Larsen, vi spiller her til morgen. Ja, er ikke det, vi aftaler?
2: Jo, det er.
0: Tusind tak, fordi du gad at være med, Charlotte. Og, rigtig god morgen. Jeg ved, du står på cyklen på vej på arbejde, så nu kan du cykle videre.
2: Ja, det gør. Tak for det, Andreas. Og god dag til dig også.
0: Jamen, jo tak. Jo tak da. Og som sagt, altså, en sms er, hvad der skal til, hvis du var med i, da du var teenager. 1266 skriver Andreas, mellemrum, året du er født.

Her på Classic Pop, der spiller vi jo hver dag de bedste sange fra 80'erne og 90'erne. Ja, lige med undtagelse på fredag. Der spiller vi nemlig 90'er sangene uden for døren, og så fester vi i stedet for sammen med de allerbedste sange fra 80'erne her på Classic Pop. Det plejer altid at være en fest, når vi har 80'er fredag. Lige nu, der skal vi dog høre et godt 90'er nummer fra 98.

0: Hvad laver du her til morgen? Sæt mig lige en lille morgenstatus. Det har Susanne gjort. Godmorgen, jeg er på vej fra Sønder Hygum til Vissenbjerg. Jeg skal køre min mor til tandlæge, og bagefter skal vi spise lidt lækker frokost. Jeg har taget med. Tak for dejlig musik til turen, skriver Susanne altså. Jamen, tusind tak, fordi du lytter med, og også skriv ind, Susanne. Hvad med dig? Hvad laver du lige nu? Hvad har du gang i? Giv mig en morgenstatus på 1266. Skriv Andreas mellemrum, og så din besked. Er du på arbejde? Er du bare derhjemme? Hvad sker der?
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
7: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
6: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
8: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
9: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
10: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
11: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
12: 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
13: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.

0: lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
3: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
4: Altså, det ved jeg ikke.
5: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
6: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
2: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Altid mere at spare hos Fleggaard.
9: Det er lige over grænsen.
8: Køb dagligvarer med store besparelser lige over grænsen.
9: Så tag til Fleggaard.
10: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
13: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
17: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
18: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
19: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
21: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
22: Det er aldrig for tidligt til en burger.
23: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
22: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
23: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
22: Du har fat i noget.
23: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Make your day.
0: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
5: I går blev en historisk aftale om Grønlands sikkerhed underskrevet mellem USA, Danmark og Grønland. DR fangede udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen kort efter ceremonien. Han fortæller, at det blev muligt at lave en aftale, fordi amerikanerne ændrede kurs undervejs i det, han kalder et meget, meget intenst forløb. Han understreger derudover, at aftalen fremtidssikrer Grønland. Der har aldrig været større forskel mellem den dyreste og den billigste dagligvarekæde. Det viser et nyt pristjek, som Madprisluppen har lavet. Resultatet viser, at Lidl igen er den billigste dagligvarekæde. Den står i skarp kontrast til Meny, som rører ind som den dyreste dagligvarekæde. Forskellen i prisen på den samme indkøbskurv mellem de to kæder er på 625 kroner. Det svarer til 27%. I dag træder et midlertidigt stop for udvidelse og nye svinestalde i kraft. Stoppet gælder det næste år og skal være med til at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Hvis du havde håbet på at kunne nyde de sidste lune solstråler i dag, ja, så bliver du nok slemt skuffet. Det solrige vejr, som vi har oplevet de sidste to dage, er nemlig skiftet ud med et blæsende efterårsvejr. Allerede fra morgenstunden vil gråvejret dominere, og mange steder vil man kunne opleve dis, tåge og skyer. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 18 grader.
24: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
25: Du lytter til Classic Pop.
26: Er du på vej på arbejde? Er du lige mødt ind? Er du i gang med at lave den første kop kaffe lige nu? Hvad laver du i grunden lige nu? I dette sekund, skriv til mig på 1266. Skriv Andreas, mellemrum, og så din godmorgenbesked. Jeg tager et kig på dem om.

Da Elben. Hente jeg sing halleluja. Vi er i gang her på Classic Club med en skøn morgen. Midt af ugen, 23. september, du. Michael skriver, jeg er på vej. Jeg er ved at gøre mig klar til at tage på Skyby, da jeg startede på insulinpumpe og skal til opfyldning i dag. Venlig hilsen, Michael. Det er ikke rigtig god tur, Michael. Håber, at alt er, som det skal være. Så er der også Peter, som skriver, sidder i min elektrikerbil på vej til et renoveringsprojekt i Storholm. Jamen, god fornøjelse med det også, Peter, og god arbejdsløst til dig. Også god arbejdsløst til dig. Tak for alle de gode godmorgen-sms'er. Om lidt en lille quiz her på Classic Pop.

0: Larsen. Det er selvfølgelig midt om natten til dig lige her på Classic Pop. Godmorgen til dig.
1: Historien bag tallet.
0: Ja, vi skal i gang med vores lille gætteleje, historien bag tallet. Nu jeg har et tal klar til dig, som er 15 i dag. 15 er dagens tal. Og det handler om, at der i weekend blev afholdt VM i landevejsløb i Danmark. Og her smed løberne altså 15 tons af en ting fra sig. Tilsammen smed de 15 tons af den her ting fra sig. Men hvad var det, de smed væk fra sig? Hvad var det, de smed på gaderne, de kære løbere? Har du et bud på det, skriv til mig. 1266, skriv Andreas Mellemrum. Din besked, det er en Classic Pop-kop, som er på højkant til den heldige vinder.
2: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
3: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
4: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
5: Struer Energi sætter strøm til sport, musik og kultur i lokalområdet. Skift din elleverandør ud med Struer Energi, så er du nemlig med til at støtte direkte til dit lokale område. Struer Energi. Vi sætter strøm til det lokale liv.
6: Det er aldrig for tidligt til en burger.
7: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
6: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
7: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
6: Du har fat i noget.
7: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
8: Nu er min computer frosset igen.
9: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
8: Jeg prøver lige at genstarte den.
9: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
8: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
9: Jeg sagde det jo.
10: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
11: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
12: Momondo. Stay curious.
13: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
14: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
15: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
16: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
17: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
14: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
18: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
19: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
20: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmark.

0: Læs mere på Bauhaus.dk.
1: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
2: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hvad skal vi have til aftensmad?
5: Skal vi have tacos?
6: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
7: Kender du det? Ja. Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
9: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
10: Classic. Classic. Pop.

0: News og alle andre siger til dig her på Classic Pop. Godmorgen til dig og velkommen til
1: Historien bag tallet.
0: Og i dag der er tallet jo altså 15. 15 er dagens tal. I weekenden blev der afholdt VM i landevejsløb i Danmark. Og her smed løberne altså 15 tons af en helt særlig ting fra sig. Spørgsmålet er bare, hvad det var, de smed fra sig. Der er kommet masser af bud ind allerede, især på drikkedunke. Virker det til, at der er mange, der byder ind med. Det er ikke drikkedunke, kan jeg dog afsløre. Det er noget, som løberne åbenbart har på i starten af et løb for at holde sig varme. Men når de så bliver varme, når de begynder at bevæge kroppen, så smider de altså det her fra sig. Kan du gætte, hvad det er? Så skriv til mig lige nu. 1266, du Andreas, mellemrum, din besked. Andreas, mellemrum, din besked. Det er en Classic Pop-kop.

0: Historien bag tallet.
1: Ja, den leg, vi er i gang med lige nu. Historien bag tallet, og tallet er 15 i dag. Hvad gemmer sig bag ved tallet 15 i dag? Det er altså 15 tons af et eller andet, som løberne til VM i landevejsløb, der blev afholdt i weekenden, smed fra sig. Men hvad handler det her om? Johan har skrevet ind. Hej, det var tøjløberne smed fra sig. Forhåbentlig ikke det hele. Det er i hvert fald en anden type løb, hvis de gør det. Det er fuldstændig rigtigt. Det er simpelthen tøj. 15 tons tøj i alt, som de her kære løbere smed fra sig. Det er åbenbart meget normalt, hvis man er til de der større løb, lige at tage en trøje på til at starte med for at kunne holde varmen. Og når man så går i gang med at løbe, ja, så smider man altså bare den der trøje fra sig. Den gode nyhed ved det her er så, at det der tøj altså ikke går til spilde, fordi arrangørerne Sparta Atletik og Løb har nemlig samlet de her 15 tons tøj sammen. Og så kan man komme forbi og hente det helt gratis. Så kan man altså få sig en ny løbetrøje, som kun er lettere og svedig. Men det er i hvert fald godt, at det bliver genbrugt. Johan, det var fuldstændig rigtigt. Jeg sender en klasse popkop afsted til dig.

0: Om lidt her på Classic Pop, så har jeg endnu flere gode sange klar til dig. Vi giver dig de bedste sange fra 80'erne og 90'erne her også på denne 23. september dag. Det er lige efter, du bliver opdateret. Du får engang nyheder lige om et øjeblik. Classic
1: Pop. Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Kom nu, så kør du!
7: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
6: Kom nu!
7: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
11: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99 og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
3: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk. Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
4: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Coop-brød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Coop og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
5: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
13: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rudeskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
14: Carglass replace. Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
15: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: gratis til prisen.
1: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
4: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
5: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.

0: Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
1: Her til morgen står kirkens korsær i Trige nord for Aarhus i flammer. Det skriver TV2 Østjylland. Mediet har talt med Østjyllands brandvæsen, som fortæller, at der er gang i et større slukningsarbejde, og at de har tilkaldt forstærkning. Butikken er en del af et butikscenter, og brandvæsenet forventer, at det vil tage et par timer at slukke branden. Der har aldrig været større forskel mellem den dyreste og den billigste dagligvarekæde. Det viser et nyt pristjek, som Madprisklubben har lavet. Resultatet viser, at Lidl igen er den billigste dagligvarekæde. Den står i skarp kontrast til Meny, som rører ind som den dyreste dagligvarekæde. Forskellen i prisen på den samme indkøbskurv mellem de to kæder er på 625 kroner. Det svarer til 27%. I dag træder et midlertidigt stop for udvidelser og opførsel af nye svinestalde i kraft. Stoppet gælder det næste år og skal være med til at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Hvis du havde håbet på at kunne nyde de sidste lune solstråler i dag, ja, så bliver du nok slemt skuffet. Det solrige vejr, som vi har oplevet de sidste to dage, er nemlig skiftet ud med et blæsende efterårsvejr. Allerede her fra morgenstunden vil gråvejret dominere, og mange steder vil man kunne opleve dis, tåge og skyer. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader.
2: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
0: Du lytter til Classic Pop.
3: Goddag, goddag, og velkommen til her på Classic Pop. Jeg hedder Andreas. Jeg er hos den times tid endnu, før Martin tager over her fra klokken 10 af. Og det er selvfølgelig masser af god musik, som jeg er klar til dig her fra 80'erne og 90'erne.

0: Det er ikke mange mennesker, der får lov til at fejre jernbryllup. Der skal man nemlig være gift i 70 år. Men i går, der kunne ægteparret Ella og Karl altså fejre jernbryllup. De kommer fra Sønderjylland. Og TV Syd var ude og tale med dem for at finde ud af, hvad hemmeligheden til et langt og lykkeligt ægteskab er. Og det her, det var altså, hvad de sagde.
1: Og så kan det jo godt være, at jeg har haft nogle op- og nedture, der har været lidt. Men så har vi jo fået det snakket igennem.
2: Så det kan jeg ikke huske. Det er det pussy ved det.
0: Ja, måske så er det faktisk det, der er ledetråden. Det, der er hintet. Det, man skal gøre. Lad være med at gå og huske på alle de der dårlige.

0: efter dagen derpå, for første og eneste gang i dag, altså mellem 8 og 16 i hvert fald. Her på Classic Pop.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
7: Centerpark Snorborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
8: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
9: Er du dum i hovedet, eller
10: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
9: Så hold nu kæft og se kampen.
11: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
12: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Hej, det er Kenneth fra CarGlass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlass.dk og book din tid. CarGlass Repair, CarGlass
14: Replace. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Kobær-brød til 14 kroner, Gevalia-kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
18: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse

Pet Shop Boys stiller her på Classic Pop. Hvor ærlig er du i grunden? Altså, de fleste af os vil nok kategorisere os selv som ret så ærlige. Men lad os nu sige, at du har været nede i en butik. Og så har du købt et eller andet. Og så har du sidenhen opdaget, at butikken kom til at tage alt for lidt for den her vare, du har købt. Vil du så gå tilbage og sige, hov venner, I skal vist have lidt flere af mine penge. Jeg håber, at den lokale tøjbutik Askepot og Valentino i tønder rigtig meget på, at en kunde vil gøre. Fordi ved en fejl så fik kunden nemlig et altså virkelig godt tilbud, kan man sige. I søndags 2 konfirmationskjoler og en jakke blev nemlig ved en fejl slået ind som 7 kroner. Bare 7 kroner i kasseapparatet. Og derfor så efterlyser de nu den her kunde på deres Facebook-side og spørger, om personen ikke vil komme tilbage og altså betale de resterende penge. Som de skriver, fejl er helt sikkert vores, men det ville alligevel være dejligt, hvis fejlen blev udlignet. Det kan man jo godt forstå. Men hvad ville du gøre, hvis du stod i den her situation, hvis du var den kunde og så det her Facebook-opslag? Vil du komme tilbage, eller vil du bare lade som ingenting?

delte meninger, som vi har set inde på vores Facebook-side i dag. Vi spørger, hvad for en madvare skulle simpelthen forbydes? Der er en del, kan jeg se, blandt andet Kirsten her, som skriver plantebaseret kød. Spis kød, når du spiser kød, og spis grøntsager, når du spiser grøntsager. Jeg er helt sikker på, at det ikke er alle, der er enige med Kirsten. Men hvad synes du skulle forbydes af madvarer? Gå ind og fortæl os det ind på vores Classic Pop Facebook-side.

0: Ej, den er så skønt, den her. Det er Halvar Larsen selvfølgelig. Magi i luften til dig. Det her på Radio Classic Pop. Om lidt, der er det også en skøn fyr, der er klar i din radio. Det er nemlig min gode kollega Martin, som sender god musik afsted mod dig de næste timer her på Classic Pop. Rigtig, rigtig god fornøjelse med det. Jeg hedder Andreas, vil sige tak for i dag. God onsdag til dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Det er aldrig for tidligt til en burger.
4: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
3: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
4: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
3: Du har fat i noget.
4: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
5: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
6: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
5: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
7: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
8: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: At have lyst til at gå på pension, og så faktisk have råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
14: Momondo. Stay curious.
15: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
17: 100 års jubilæum i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker knor lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
20: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
21: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
22: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
23: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jysk, et godt tilbud.
24: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
25: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
26: Carglass repair, Carglass replace.
27: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
28: Er du
0: selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
1: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
3: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
4: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er 3 lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
12: Her til morgen står Kirkens Korshær i Trige nord for Aarhus i flammer. Det skriver TV2 Østjylland. Mediet har talt med Østjyllands brandvæsen, som fortæller, at der er i gang et større slukningsarbejde, og at de har tilkaldt forstærkning. Butikken er en del af et butikscenter, og brandvæsenet forventer, at det vil tage et par timer at slukke branden. Danmarks Nationalbank forventer, at dansk økonomi vil vokse med 4% i år. Sådan lyder det i en prognose. Væksten skyldes især en stigning i medicinalindustriens produktion i udlandet. Nationalbankdirektør Christian Kettel Thomsen fortæller, at dansk økonomi har trodset den globale uro, og at det ikke forventes, at den økonomiske stigning medfører et øget løn- eller prispres. I dag træder et midlertidigt stop for udvidelser og opførsel af nye svinestalde i kraft. Stoppet gælder det næste år og skal være med til at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Hvis du havde håbet på at kunne nyde de sidste lune solstråler i dag, ja, så bliver du nok slemt skuffet. Det solrige vejr, som vi har oplevet de sidste 2 dage, er nemlig skiftet ud med et blæsende efterårsvejr. Allerede fra morgenstunden er gråvejret dominerende, og mange steder vil man kunne opleve dis, tåge og skyer. Temperaturen vil svinge mellem 14 og 18 grader.
13: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
14: Du lytter til Classic Pop.
15: Hej med dig, god formiddag, og tusind tak til Andreas. Du får en dejlig start på din dag igen i morgen fra klokken 6 til 10. Jeg er klar med blandt andet Danmarks mindste musikanmelder. Du kan godt glæde dig. Det er en dansk hitter, der skal anmeldes. Lidt senere. Jeg hedder Martin og spiller nu Men at Work. Velkommen.

0: er, som om det hele er bare lige lidt lettere overskud nu, ikke? Nu er det onsdag, og nu begynder det at ligne noget, hvis man drømmer om lidt weekend igen. Jeg fortalte i sidste uge, om jeg var til en stor koncert med min datter. Hun drømte simpelthen om at komme ind og se en gruppe, der hed Cat's Eye. Jeg ved godt, jeg har talt en del om det, men der er en vigtig ting, jeg glemte at fortælle, som jeg har på tapetet i dag, som jeg simpelthen bliver nødt til at have med. På vej hjem, der var der en mand, der gjorde en stor, stor ting, og jeg har simpelthen glemt at hylde ham her i radioen, og det skal ikke hedde sig. Det bliver jeg simpelthen nødt til at gøre. Vi skal også sige hej til Emil, Danmarks mindste musikanmelder, som i dag skal lytte til en TV2-klassiker. Og hvad tænker han, når jeg siger, at det er TV2-bandet hedder?
1: TV2 Play.
0: Ja, det er det, han tænker. Du kan høre musikanmelderen cirka 10:40.

0: Monday fra Classic Pop. Det er jo den 23. i dag. Det betyder i morgen, at det er den 24. Ja, det var lige hurtigt simpel matematik. Så er der 3 måneder til juleaften i morgen. Og jeg har faktisk en overraskelse til dig. Vi har en overraskelse til dig. Vi kunne faktisk godt kalde det en meget tidlig julegave i morgen. Jeg vil fortælle meget mere. Det er en cliffhanger. Det er en teaser. Jeg siger ikke mere for nu. Men jeg siger til gengæld, at der kommer Dodo and the Dodos lige rundt om hjørnet, så hold den her hos os.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Herretøj til alle mænd finder du hos

0: partner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingfileter til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Hvad skal jeg til aftensmad?
3: Skal vi have tacos?
4: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
5: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
6: Emma? Emma?
7: Ja, mor?
6: Se her, det er Alex i dellerværelse fra nu af.
7: Hvad snakker du om?
6: Jamen prøv at se her, så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
8: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
10: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækmark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
19: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
20: Hører du noget?
21: Ja, jeg hører noget.
20: Du har vundet 1 million her i weekenden.
21: Er det rigtigt?
20: Det er rigtigt.
21: For helvede,
20: hvor fedt. Kæmpe stort tillykke.
21: Fedt. Så er lykken med mig alligevel nu.
20: Ja.
22: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
23: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
24: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
25: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
26: Classic. Classic Pop.

Rigtig god formiddag til dig. Jeg synes jo, når folk de gør noget godt, så skal de også hyldes for det. Og det skal vi faktisk tale om nu, fordi jeg var til en stor koncert med en gruppe, der hedder Cat's Eye, som var på sådan en verdensturné. Det var musik for min datter, men jeg synes jo bare, det var fedt at være med og opleve, hvor vild hun var med det. Men da vi så var på vej ud, der var en milliard mennesker, føles det som om, der skulle ud fra det her koncertsted. Og så gik folk jo simpelthen bare i stimer, og så var der nogle biler, der gerne ville ud fra en sidevej. Og det kunne de simpelthen ikke, fordi alle os, jeg skulle til at sige lemming, om det føles lidt sådan, jo simpelthen bare blev ved med at gå, så de her biler, de kunne have holdt der i timevis. Og lige pludselig, så var der altså en civil, almindelig mand, som stoppede alle os fodgængere og sagde, holdt. Og så begyndte han simpelthen at stå og dirigere trafikken, holde folk tilbage og dirigere bilerne frem. Det er jo en hverdagshelt af de kæmpe store. Jeg ville have givet ham en kæmpe krammer, hvis jeg havde siddet i den bil. Fantastisk initiativ. Det er Roxette.

0: De fleste af os har et eller andet forhold til Steffen Brandt og TV2. Eller hvad når man er 6 år gammel? Det skal vi finde ud af nu.
1: Det her er Danmarks mindste musikanmelder.
2: Hej, jeg hedder Emil. Jeg er 6 år gammel, og jeg er Danmarks mindste musikanmelder.
3: Og tænker på dig, ja, ja.
0: Så er det tid igen, Emil. Ved du egentlig, hvad en lanterne er?
2: Jeg er ikke sikker. En firkant.
0: Det er faktisk ikke helt forkert. Med lys i.
2: Mm.
0: Og hvad synes du om sangen så?
2: Den er vel okay. Det lyder lidt som musik, som min far vil synes er fedt.
0: Hvad lagde du mest mærke til, da du hørte den?
2: Kim Larsen.
0: Kim Larsen?
2: Ja. Yeah.
0: Han hedder faktisk Steffen Brandt, ham der synger. Og ved du, hvad bandet hedder? TV2.
2: TV2 Play.
0: Hvad synes du om hans stemme?
2: Han synger lidt, som om han er meget træt.
0: Og fra 0 til 5 stjerner, hvor mange vil du give den?
2: 3. Det er fordi, jeg tror, den var sej dengang.
0: Tusind tak til Emil, Danmarks mindste musikanmelder. Og ved du hvad? Han har fået lov at have chancen igen i morgen. Samme tid og samme sted. Jeg synes også, den her sang var sang dengang, men også rimelig meget i dag. Og så er jeg bare vild med, at en dreng på 6, når man siger TV2, så tænker han da TV2 Play. Jeg ved ikke, om bandet kunne overveje at inkorporere det på en eller anden måde i sit navn. Kunne godt være, måske når man skulle høre deres musik on demand.

0: Hvor fedt du har den hos os på Classic Pop. Husk her ved halv 12-tiden, skal vi som egentlig have den skæve frokost. Vi tænker lidt ud af madkassen. Jeg faldt faktisk over tilbud på sylte i går nede i min lokale Netto, så det var jeg simpelthen nødt til at købe. Nogle synes, det er virkelig klamt og ulækkert. Jeg synes, det er en fantastisk spise. Elsker det sæson for det. Om det er ikke sylte, det skal handle om, det er noget helt andet. Mere om det senere. NSYNC også på vej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt.
3: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
5: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Er du dum i hovedet?
7: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
12: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
13: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
14: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.
15: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheesy-yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysterne sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. 3 lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
18: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
19: Hvad med bare bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
20: Hey, kom til Kalalu.
21: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99 og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
22: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
0: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
7: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
22: Hvad tjener jeg?
7: Jeg er ikke helt sikker, faktisk. Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
23: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
24: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
25: Brande, hedebølger og tusindvis af dødsfald gjorde klimakrisen svær at overse den her sommer. Alligevel endte debatten igen i de samme politiske skyttegrave. Ifølge to forskere taler medier og politikere så meget om, hvem der har ret, at det vigtigste spørgsmål drukner. Hvad gør vi egentlig ved det? For langt de fleste danskere ser allerede klimaforandringerne som en alvorlig trussel. Så måske er problemet ikke, at vi ikke forstår alvoren, men måden vi taler om den på. For hvis vi allerede er enige om problemet, hvorfor er det stadig så svært at tale om, hvad vi skal gøre ved det?
24: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
26: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
27: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
28: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
29: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
30: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
29: Møder, mails, fakturer.
30: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
29: Nå, hvad skal jeg så have?
30: Kom lige med.
31: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
32: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
33: Ja, så tror jeg, vi har en lytter igennem til dagens malerquiz. Er det malermester Jensen?
34: Ja, det er det.
33: Fint. Så lad os gå direkte til spørgsmålet.
34: Okay.
33: Hvorfor er det, at malere mødes hos PPG?
34: Er det fordi, at...
33: Ja, det er rigtigt! Fordi...
35: Ja, malere mødes hos PPG, fordi der er masser af gode grunde til at kigge forbi.
36: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
37: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
38: Østjyllands Politi og Østjyllands Brandvæsen er fortsat til stede ved en brand i Kirkens Korshær i Trige nord for Aarhus. Det oplyser politiet i en myndighedsmeddelelse. Tidshorisonten er PT ukendt, og politiet ved heller ikke, om der er nogen til skadekomne eller hvordan branden er opstået. Branden er slukket, men der er fortsat røgudvikling fra området. Naboer rådes derfor til at lukke døre og vinduer. Vil du have mest for pengene, når du handler? Ja, så skal du tage i Lidl eller Rema 1000. Et nyt pristjek fra Madprisluppen viser nemlig, at de to dagligvarekæder bliver billigere og billigere. Lars Schmidt, som er kommerciel ansvarlig hos Madprisluppen, fortæller, at det særligt er olivenolie, kaffe, færdigretter og chokolade, der skiller sig ud for konkurrenternes pris. Begge discountkæder sænker på skift priserne på en lang række varer. I dag træder et midlertidigt stop for udvidelse og opførsel af nye svinestalde i kraft. Stoppet gælder det næste år og skal være med til at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. Det solrige vejr, som vi har oplevet de sidste to dage, er skiftet ud med et blæsende efterårsvejr. Her fra morgenstunden er gråvejret dominerende, og mange steder vil man kunne opleve dis, tåge og skyer. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader.
2: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meineke i Holstebro. Meineke gør dig glad.
3: Du lytter til Classic Pop.
4: Nyhedsredaktionen kalder igen om en times tid, så vores gode venner fra BT klar til at opdatere. Lige om lidt, så er det kærligheden, der kalder en god dansk hitter. Men først er det NSYNC, der siger bye bye bye.

Sanne Salomonsen, som man jo også har set dukke op flere gange i tv-programmet Ups, vi er voksne, fordi hun er, som hun kalder sig selv, Jeffs reservegudmor. Ja, hun er fantastisk. Både som sangerinde og som et rigtig, rigtig godt menneske. Velkommen indenfor. Du har den på Classic Pop 80 og 90'er hit til din onsdag formiddag med Big Mountain og Simple Minds på vej. Og nu Kylie.

0: lidt, så er det altså tid til dagens udgave af Den Skæve Frokost, og vi rejser jo rundt til kantiner i verden for at høre, hvad de har at byde på. Hvis du synes, stien måske er for sørgelig, så kan det være, at der er inspiration fra andre steder. Vi rejser en tur til Japan, hvor man godt kan sige, at de har noget mere system i frokosten, end de fleste af os kan præstere. Hør mere lige om lidt.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagterpålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner.

0: sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
1: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
2: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
3: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
4: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
5: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
6: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
7: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
8: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
8: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
10: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
6: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
12: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
15: Classic. Classic pop.

0: måske begynder at frokoste maven og rumle, så kommer der lidt inspiration nu.
1: Den skæve frokost.
0: I den her uge, den skæve frokost, der snager vi simpelthen rundt i kantiner omkring i verden. I dag der er vi landet i Japan, og her der er taishoku ret klassisk til frokost. Altså en bakke med en hovedret ris, miso-suppe og så lidt syltet ved siden af. Altså ikke sylte, som jeg personligt skal have til frokost i dag, men noget syltet. Mediet Japan Guide beskriver netop taishoku som en ganske almindelig frokostform. Så det er simpelthen sådan, de gør. Jeg synes, det lyder ret lækkert. Også det der med, at der er gjort noget ud af, at det skal ligge en god bund, og ikke bare være sådan noget alt for lidt. Det er dig.

har talt ret meget om mad i dag. Både i den skæve frokost, og så talte jeg også om sylte tidligere. Men vi taler faktisk også om mad inde på vores Facebook-side, fordi hvilken madvarer burde decideret forbydes? Altså, det skal simpelthen bare væk med det samme. Det er en snak, vi har sat i gang, og det er der altså mange holdninger til. Jeg er helt enig med Heidi, der skriver, kogt rosenkål. Er det ikke det, der stinker af prut, simpelthen? Det tror jeg, det er. Carsten skriver så hvidløg. Ej. Så skal Carsten ikke hjem hos mig og spise. Jeg putter hellere 8 fede hvidløg i end 2. Det er der ikke nogen tvivl om. Der er også mange, der skriver sådan noget som plantebøf. Eller sådan noget, der kalder sig at være kød, men som slet ikke er det. Det er jeg også enig i. Hvorfor ikke bare kalde det, hvad det er i stedet for? Du er velkommen til at joine. Det er på Classic Pops Facebook-side. Det foregår.

0: Her på Classic Pop, der gør vi en stor dyd af at spille musikken så varieret som muligt til din arbejdsdag. Og derfor så gentager vi altså ikke os selv på hverdag mellem 8 og 16. Skulle vi nu komme til det alligevel, så er der 3.000 kroner til dig, hvis du er hurtigst igennem på 72 11 46 00. Det er det, vi kalder en sang en gang. Og vi spiller Survivor og CC Peniston lige efter en opdatering.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Jep og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
8: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hey, Sten, se den forud der! Bare nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
15: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
16: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
17: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
18: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
19: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpuder. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
10: bar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar hele Danmarks lokale supermarked.
20: Vi er fans af gode fans på Stark.
21: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
20: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
22: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
23: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
24: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
25: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
26: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
27: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
28: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
29: Det er aldrig for tidligt til en burger.
30: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
29: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
30: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
29: Du har fat i noget.
30: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
31: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
32: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
33: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
34: En person er her til morgen fastklemt under en rendegraver på kystvejen ved Klitmøller. Det skriver Pressefoto, som har talt med Midt- og Vestjyllands politi. Politiet kan ikke udtale sig om, hvem den fastklemte person er, da de pårørende endnu ikke er underrettet. Der landede en lægehelikopter på stedet, men der er ikke oplyst noget om den fastklemtes tilstand. Vil du have mest for pengene, når du handler, ja, så skal du tage i Lidl eller Rema 1000. Et nyt pristjek fra Madprisklubben viser nemlig, at de to dagligvarekæder bliver billigere og billigere. Lars Schmidt, som er kommerciel ansvarlig hos Madprisklubben, fortæller, at det særligt er olivenolie, kaffe, færdigretter og chokolade, der skiller sig ud for konkurrenternes pris. Begge discountkæder har den seneste tid på skift sænket priserne på en lang række varer. I dag træder et midlertidigt stop for udvidelser og opførsel af nye svinestald i kraft. Stoppet gælder det næste år og skal være med til at sikre, at der ikke bliver bygget efter gamle regler, mens regeringen forhandler om fremtidens svineproduktion. Målet er blandt andet at forbedre dyrevelfærden. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen kalder beslutningen for sund fornuft. mest solrige vejr, som vi har oplevet de sidste to dage, er skiftet ud med et blæsende efterårsvejr. Allerede fra morgenstunden er gråvejret dominerende, og mange steder kan man opleve dis, tåge og skyer. Temperaturen vil ligge mellem 14 og 18 grader.
0: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
1: Du lytter til Classic Pop.
2: Hej Løjsa, vil du med på jagt? Og bare rolig, du behøver ikke noget med våben eller med bange for, at vi rammer nogle dyr eller et eller andet. Vi skal jagte en klassiker. Der er middagsmusikquiz om et øjeblik. Jeg hedder Martin, nu spiller vi Survivor. Classic.

0: måske lidt overdrevet at sige, finally er det onsdag, men altså, hey, det er da bedre end mandag, er det ikke? Og finally er det over middag, så nu skal vi quizze.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Hvad er det for et særligt udvalgt nummer, jeg har til dig i dag? Denne gang leder vi efter et amerikansk band, der slog igennem i starten af 90'erne. Og man kan sige, at i sangen her, der prøver forsangeren at overbevise en pige om, at hun skal vælge ham frem for en anden fyr. Selvom den anden fyr godt nok både er rigere og finere og det hele, og så kan man vel også sige, at titlen ret præcis fortæller, hvor mange bejlere der er. Det er sådan en del af titlen helt præcist. Gav det nogen mening, eller er det noget volapyk, så får du mere hjælp senere om, hvad dagens sang er.

0: Classic Pop. Har du gættet den endnu?
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Det her, det er quizzen, hvor du ikke kan vinde noget som helst andet end æren over at være hurtigst over dem, du nu konkurrerer imod. Hvad er det for en særlig sang, jeg har udvalgt til dig, som spiller cirka kl. 12.40 her i radioen? Forsangeren i bandet hedder Chris Barron, og han var vild med Ringenes Herre, Shakespeare og ikke mindst gamle historier om konger, dronninger og ridder. Og det er faktisk derfor, at sangen fik hele det der eventyrunivers med prinser og kærlighed. Og så skrev han faktisk sangen allerede som 19-årig. Var det en hjælp, eller gavnede det bare til at forvirre endnu mere? Hvis du holder den her hos mig, så får du den sidste bunke ledetråde om sådan lidt over et kvarters tid. Og så må vi jo se, om du har ramt plet. Hæng på, der er også Michael Jackson at glæde sig til lige om lidt.

0: hele weekenden. Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
3: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night, fredag den 2. oktober, og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
4: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
6: Mm. Prøv det nye Sylt sandwichbrød fra Sylsted. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
7: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Eller til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Hey, psst, det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
10: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
9: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
11: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
12: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
13: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.

0: Hvad skal vi have til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her. Classic. Classic Pop.

0: Super fedt, du har den hos os på Classic Pop. Jeg får 80 og 90'er hits. Det får man Robin og Berlin inden længe, men først.
1: Classic Pop. Jagten på klassikere.
0: Sidste spor, inden du skal lytte til dagens helt særligt udvalgte middagsfrokost guldnummer. Og vi er i 90'erne i dag, kan jeg godt supplere med som ledetråd. Og hvis du mangler kunstneren, så tænk på et engelsk udtryk for de politiske rådgivere, der prøver at få en sag eller en politiker til at tage sig bedst muligt ud. Hvad er det nu, at det er for en? Og når du så kommer i tanke om kunstneren, så er det lige før titlen giver sig selv, fordi det var så den nærmest det eneste rigtig store hit, de havde. Okay, måske også Little Miss Can Be Wrong, men det var altså ikke lige så stort hit som den, vi leder efter i dag. Hvad er det mon for en?

Så er det nu. Vi er kommet frem til svaret i jagten på klassikeren. Vi ledte altså i dag efter et stort 90'er hit fra et New York band. En sang om to fyre, der kæmper om den samme pige. Og en forsanger med hang til eventyr Shakespeare. Og et bandnavn, der også er betegnelsen for en politisk rådgiver, der prøver at få en sag til at se bedst muligt ud. Hvornår gættede du den? Vidste du, der havde den? Det rigtige svar i jagten på klassikerne Spin Doctors og Two Princes.

0: Det er simpelthen irriterende. Ud af det blå har jeg fået mig sådan en kæmpe hyletone for mit øre. Sådan en høj Jeg ved ikke, hvorfor den er kommet, men måske skal jeg til at skrue lidt ned for mine høretelefoner her i studiet. Meget apropos, så skal du høre en artist, som nogen beskylder for at lyde lidt sådan. Jeg synes bare, hun er skøn og laver nogle fantastiske numre. Emotions er på vej lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Download Classic Pop-appen.
1: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
2: I Google Play og App Store.
1: Og have Classic Pop med dig overalt. I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
5: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
4: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
6: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
7: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
8: Kom nu, så kør du!
9: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
8: Kom nu!
9: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
12: Nu er min computer frosset igen.
13: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
12: Jeg prøver lige at genstarte den.
13: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
12: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe den ny.
13: Jeg sagde det jo.
14: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
15: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
17: Carglass Replace. Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
20: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
21: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikset til 64. Hjem og fiks lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
0: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
22: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
23: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
24: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
25: Altså, det ved jeg ikke.
26: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
23: Og hvordan vil du finde ud af det?
24: Snak med min mor.
23: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
27: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: okay.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
3: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
4: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
8: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
9: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
10: En studietur til den polske by Krakow tog en voldsom drejning i nat, da to lokale mænd angreb et hotel med gymnasieelever fra Mulernes Legatskole i Odense. Det fortæller klassens lærer Carsten Nikolajsen til BT. Det var læreren selv, der tog imod to drenge, der var blevet forfulgt af mændene hjem til deres hotel. Kort efter sparkede mændene døren op og sprøjtede peberspray ind på hotellet. Ingen kom alvorligt til skade, men skolen har nu besluttet at forlade Krakow en dag tidligere end planlagt. Og så er en person her til morgen blevet fastklemt under en rendegraver på kystvejen ved Klitmøller. Det skriver Pressefoto, som har talt med Midt- og Vestjyllands politi. Politiet kan ikke udtale sig om, hvem den fastklemte person er, da de pårørende ikke er underrettet endnu. Der er landet en lægehelikopter på stedet, men der er ikke oplyst noget om den fastklemtes tilstand. Og hvis du vil have mest for pengene, når du handler, så skal du gøre det i Lidl eller Rema 1000. Et nyt pristjek fra Madprisluppen viser nemlig, at de to dagligvarekæder bliver billigere og billigere. Lars Schmidt, som er kommerciel ansvarlig hos Madprisluppen, fortæller, at det er særligt af olivenolie, kaffe, færdigretter og chokolade, der skiller sig ud fra konkurrenternes priser. Begge discountkæder har den seneste tid på at skifte sænket priserne på en lang række varer. Efter en smuk og solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag, for fra morgenstunden over formiddagen har gråvejret været dominerende, og mange steder kan man opleve dis, tåge og skyer. Temperaturerne de ligger sig mellem 14 og 18 grader.
11: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
12: Du lytter til Classic Pop.
13: Hvad sker der, når en politimand slår sig sammen med en svindler? Om lidt så får du historien om en ny dansk komedie med et helt særligt makkerpar, hvem det er. Det er der altså også mere på vej om. Velkommen indenfor. Du har den på Classic Pop. Jeg hedder Martin, og jeg er også klar med en masse 80'er og 90'er hits. Genesis, Radio, Lisa Nilsson og Depeche Mode. Men allerførst, min yndlingsartist ever. Der er ingen, der nogensinde slår hende. Jeg blev forelsket i hende, da jeg hørte Without You første gang. Og den her, den er også lige til at blive forelsket. Emotion.

0: tidlig eftermiddag her fra Classic Pop. Nu skal vi have lidt filmnyt. Men det er ikke en film, der er lige rundt om hjørnet. Den kommer 1. februar næste år, men der er lige blevet frigivet en trailer til en ny dansk film. Og jeg har jo altid hugt, når Anders W. Bertelsen han er med. Og i den her film, der spiller han politimanden, der simpelthen teamer op og joiner en svindler. Det lyder som et meget fedt plot. Her der prøver han lige at forklare lidt om, hvad han laver.
1: Går det så med pistol og sådan noget?
2: Nej, der er nu ikke så meget action i min afdeling. Det er mere regnskab, økonomisk kriminalitet, du ved, svindel, skattesvindel og hvidvask og sådan noget. Hvad med dig? Hvad laver du?
1: Jeg tror, jeg er bare i gang med at planlægge et kup til 100 millioner.
0: Jeg synes, det er den fedeste kommentar. Og det er altså Anders W. Bertelsen og Amanda Conning, der spiller hovedrollerne i Svindler, som der som sagt lige er blevet offentliggjort noget omkring. Hvis du vil se den, så må du altså have tålmodighed til 11. februar. Næste år. Det var lige et kig ind i fremtidens film. Nu spiller vi Radio.

0: nu du skulle forbyde en madvare fra i morgen, hvad skulle det så være for en? Jeg kan huske en gang, der var noget, der hed en pizzaburger. Jeg tror faktisk ikke, den findes mere. Men den brød jeg mig godt nok ikke særlig meget om. Vi skal se, hvad der kommer ind af kommentarer på det her spørgsmål. Faktisk er der en, der kommenterer noget, som jeg er meget enig i, fordi det er møghamrende synd for dyrene at lave maden på den her måde. Hvad det er, det kan du høre lige om lidt. Climbing Fisher også på vej.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Når snoren ryger, er du med. Med Direkte Sport kan du følge alle matcher i Speedway-ligaen hele sæsonen. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned fra 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
3: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 83% af alle struerboere, der er over 18 år. 83%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
6: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
5: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
8: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser

0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
3: Hvad tjener jeg?
4: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
2: Og hvordan vil du finde ud af det?
5: Snak med min mor.
0: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
6: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair. Carglass Replace.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
10: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
11: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
12: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
9: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
13: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
16: Classic. Classic Pop.

Jeg håber, du nyder din onsdag sammen med os her på Classic Pop. Vi giver dig 80'er og 90'er hits, og det er med TV2 og Beach Boys, som endte også inden længe. Men lad os lige tale om madvarer, der bare burde forbydes. Lige med det samme eller fra i morgen. Det er et spørgsmål, vi har stillet inde på vores Facebook-side. Birte skriver, foie gras og energidrik. Og så skriver hun også, plantebaseret kød er ikke kød, så find et andet navn. Måske bare plantemasse, som det jo er. Eller plantemasse. Ja, det er rigtigt. Hvorfor kalde noget for kød, som ikke er kød? Og foie gras er jeg også helt enig med Birte i. Jeg har aldrig nogensinde fået det, og jeg skal heller aldrig nogensinde have det. Det der med at stopfodre dyr, tvangsfodre dem for at få dem til et eller andet. Ja, og så går jeg godt nok ned i køledisken og hiver noget billig gris op, uden at tænke over, hvor det kommer fra. Der er jeg monster-dobbeltmoralsk i virkeligheden. Jeg håber, du har lyst til at kommentere med. Det er inde på Classic Pops Facebook-side, det foregår. Nu skal vi kysse Møsse med bruden.

Du har den på Classic Pop, og nu skal vi til en sang, som jeg nok har spillet til... Jeg vil næsten snart sige hundredvis af fester. Det er noget, der begynder at ligne det. Det nummer, jeg næsten altid sætter på til sidst, når jeg er ude og spille musik til fester, det er den fra Dirty Dancing, I've Had The Time Of My Life. Folk er vilde med at slutte af med den. Og så Stamp On The Ground med Italo Brothers som ekstra nummer til allersidst. Så man skal slutte på toppen, det har jeg altid lært, ikke? Så med brav. Men lige præcis denne her, der har jeg faktisk aldrig nogensinde set nogen lave det der velkendte Dirty Dancing hop, der jo hører til sangen. Jeg plejer altså altid at advare mikrofonen om, lad nu være, fordi det går galt i fuld, og det går bare ikke. Men her for et par uger siden, da jeg var ude at spille, der var simpelthen nogen, der lavede det til perfektion. Og jeg ærger mig sådan over, at jeg ikke filmede det. Det var fantastisk at se. Lad os få Bill Medley og Jennifer Warnes. No.

0: Jeg glæder mig helt sindssygt meget til i morgen, fordi jeg har endnu en gang inviteret Emil for 6 år i studiet til at anmelde musik. Jeg har også været lidt ude i den store verden, eller i hvert fald researchet mig til det, i den skæve frokost for at snage lidt i kantinerne, når vi skal tænke ud af madkassen igen. Jeg håber, vi høres ved, og så vil jeg bare sige, blive hængende, fordi Patrick Damsted, han tager dig kærligt i hånden og går igennem eftermiddagen lige om lidt.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Anne Linnet Weekend. Hele weekenden. En af de mest betydende.

0: Hele weekenden. Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Hey, psst. Det er mig. April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin. Og på magasin.dk.
10: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
11: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
12: Altså, det ved jeg ikke.
13: Hvad tjener jeg?
12: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
10: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: 100 års jubilæum i Fleggaard.
17: Det er lige over grænsen.
16: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter. Kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel. Kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
18: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
19: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch. Til den store McDonald's-sult.
0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst, et godt tilbud.
22: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hey, Sten, se den forud der. Er du klar? Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
17: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
23: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig. Et ferieresort blandt kyst og smuk natur, med masser af aktiviteter, en kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner, søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
24: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
25: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
26: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den indtil du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
27: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
28: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
29: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
30: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
31: En studietur til den polske by Krakow tog en voldsom drejning i nat, da to lokale mænd angreb et hotel med gymnasieelever fra Mulernes Legatskole i Odense. Det fortæller klassens lærer Carsten Nikolajsen til BT. Det var læreren selv, der tog imod to drenge, der var blevet forfulgt af mændene hjem til deres hotel. Kort efter sparkede mændene dørene op og sprøjtede peberspray ind på hotellet. Ingen kom alvorligt til skade, men skolen har nu besluttet at forlade Krakow en dag tidligere end planlagt. Og så er en person her til morgen blevet fastklemt under en rendegraver på kystvejen ved Klitmøller. Det skriver Pressefotos, som har talt med Midt- og Vestjyllands Politi. Politiet kan ikke udtale sig om, hvem den fastklemte person er, da de pårørende ikke er underrettet endnu. Der er landet en lægehelikopter på stedet, men der er ikke oplyst noget om den fastklemtes tilstand. Og hvis du vil have mest for pengene, når du handler, så skal du gøre det i Lidl eller Rema 1000. Et nyt pristjek fra Madprisluppen viser nemlig, at de to dagligvarekæder bliver billigere og billigere. Lars Schmidt, som er kommerciel ansvarlig hos Madprisluppen, fortæller, at det er særligt af olivenolie, kaffe, færdigretter og chokolade, der skiller sig ud fra konkurrenternes priser. Begge discountkæder har den seneste tid på skift sænket priserne på en lang række varer. Efter en flot og solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag. Fra morgenstunden over formiddagen har gråvejret været dominerende, og mange steder har man kunnet opleve både dis, tåge og skyer. Temperaturerne de ligger sig for resten af dagen mellem 14 og 18 grader.
32: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
33: Du lytter til Classic Pop.
34: Vi har levet på en løgn.
2: Det har vi. Ægte. En fælles stor, fed løgn. Men i dag, der skal vi punktere netop den løgn. Det gør vi lidt senere. Og så får vi også besøg af Claus Holm.

levet på en løgn, og den løgn er, at sukker gør børn hyperaktive. Det er løgn. Sukker gør ikke børn hyperaktive. Du kan godt glemme det der med rød saftevand og chokoladekage. Det forvandler ungerne til de der helt ustyrlige dinosaurer til en børnefødselsdag. Forskere har i årevis lavet dobbeltblinde forsøg, der beviser, at sukkerrosen er ren og skær indbildning fra vores, altså os forældres side. Det er simpelthen noget andet. Det er larmen, det er forventningerne og selve festen, der får børnene til at gå helt balalaika og klatre på væggene. Det er faktisk ikke kagen. Så nu ved du det. Næste gang ungerne de flår stuen fra hinanden til en børnefødselsdag, så kan du altså hverken give vingummibamserne eller Haribo skylden. Det er simpelthen ikke sukker, der er i luften. Det er bare rent børneenergi.

0: mange life coaches, som har mange bud på, hvordan vores liv skal være. Og ikke mindst, hvordan vi skal leve det. Jeg bryder mig ekstremt godt om Claus Holm, tv-kokken, og den måde, som han ser verden på. Nemlig gennem et køkkenfilter. Simpelthen en slags råvarefilter for, hvordan verden i virkeligheden fungerer. Du kan sætte saft og kraft på dit liv. Det kan du om godt og vel 10 minutter, hvor Claus Holm kommer direkte hen her og giver dig et godt tip.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
3: Fra første skær til sidste fløjt. Følg Metalligaen på Direkte Sport. Slagskud, taklinger og hockeystemning. Med abonnement på dit lokale JFM nyhedssite har du adgang, når det passer dig. Første måned for 1 krone. Direkte Sport. Ude, hjemme, live. Eller lige når du vil.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC

0: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Rejs orange, også på de korte togture, især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
3: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner. Eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Classic. Classic Pop.

0: Hver dag cirka på det her tidspunkt, så den lige omkring 14.30. Jamen, der har vi besøg af ingen ringeren tv-kokken Claus Holm. Og det har vi, fordi han hver dag giver os kloge ord fra køkkenet.
1: Kloge ord fra køkkenet med tv-kok Claus Holm for Classic Pop.
2: Hvis din sovs ikke skiller indimellem, så lever du simpelthen for langt fra kanten.
0: Tak, chef. Er der andet, vi skal vide?
2: Nej.

Den sang, den er så stalkeragtig, at den burde have en fodlænke på. Det var Every Breath You Take med The Police. Du hørte den lige her på Classic Pop. Damsted her, og her har jeg Madonna til dig.

0: Det var Huey Lewis and the News. Hvis du kan lide dem, så kan du garanteret også lide BT and the News. Mine kolleger fra BT, de er netop gået i studiet nu. Og de står lige og færdiggør og grifler, sådan at nyhederne de er klar til om ganske kort tid. Så er der en stor, fin nyhedsudsendelse til dig. Og derefter så går vi godt i gang igen med pladebunken. Jeg har noget Alphaville, noget Tøsedrengene, noget Cure. Mega fed sammen med Cure og Michael Jackson. Alt sammen på vej til dine ører. Vi her på Classic Pop.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
3: Er du dum i hovedet?
4: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
3: Så hold nu kæft og se kampen.
5: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
6: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
7: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
8: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
9: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
10: Hej, du taler med Frederik fra Danske Spil.
11: Hej.
10: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
11: Så du gas på mig?
10: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
12: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
13: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummelmælk. 1 liter. Kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Send børn i skole i Etiopien, mens du er travlt optaget af, om det egentlig er din t-shirt, der lugter lidt jordslået. Gør meget. Uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.

0: til prisen. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
1: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
3: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hej, det er Kenneth fra CarGlas. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på CarGlas.dk og book din tid. CarGlas Repair, CarGlas Replace.
5: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
6: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
7: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
8: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
9: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
10: Altså, det ved jeg ikke.
11: Hvad tjener jeg?
10: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
9: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
8: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
12: Diskodagen, der kommer du
13: syge. Kender du det? Ja... Yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
15: Giv dig selv et forspring. Få en ProfService erhvervskonto i Bauhaus med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på bauhaus.dk.
16: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
17: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
18: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
20: Kom
11: i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
20: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
21: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
22: En studietur til den polske by Krakow tog en voldsom drejning i nat, da to lokale mænd angreb et hotel med gymnasieelever fra Mulernes Legatskole i Odense. Det fortæller klassens lærer Carsten Nikolajsen til BT. Det var læreren selv, der tog imod to elever, der var blevet forfulgt af mændene hjem til deres hotel. Kort efter sparkede mændene dørene op og sprøjtede peberspray ind på hotellet. Ingen kom alvorligt til skade, men skolen har nu besluttet at forlade Krakow en dag tidligere end planlagt. Og hvis du vil have mest for pengene, når du handler, så skal du gøre det i enten Lidl eller Rema 1000. Et nyt pristjek fra Madprisluppen viser nemlig, at de to dagligvarekæder bare bliver billigere og billigere. Lars Schmidt, som er kommerciel ansvarlig hos Madprisluppen, fortæller, at det er særligt af olivenolie, kaffe, færdigretter og chokolade, der skiller sig ud fra konkurrenternes priser. Og så kan borgerne omkring Vejle med fordel tage inspiration fra en populær børnesang, for tre kænguruer er nemlig undsluppet deres indhegning i Givskud mellem Billund og Vejle og hopper dermed rundt i det fri. Det skriver DR, der har talt med dyrenes ejer Lasse Sterdal Sørensen. Men det er formentlig lettere sagt end gjort at stoppe kænguruerne, før de hopper igen. Ifølge ejeren er det nemlig super svært at få den slags dyr indhegnet igen, når de først er sluppet fri. Efter en smuk og solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag. Fra morgenstunden over formiddagen har gråvejret været dominerende, og mange steder har man kunnet opleve både dis, tåge og skyer. Resten af dagen ligger temperaturen så mellem 14 og 18 grader.
23: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
24: Du lytter til Classic Pop.
1: Der er kommet et varsel om stormende kuling med vindstød af stormstyrke. Det er primært for den jyske vestkyst mellem Hanstholm og Blåvand. Det gælder fra i aften kl. 22. Vi dykker ned i det varsel lige

de har udsendt et varsel om stormende cooling med vindstød af stormstyrke. Vi har lige fra den jyske vestkyst mellem Hanstholm og Blåvand. Det gælder fra i aften kl. 22, og så gælder det indtil i morgen tidlig kl. 9. Årsagen til den her kraftige blæst, det er et lavtryk, der natten til i morgen passerer, altså i nat, ikke? Danmark fra nordvest. Når lavtrykket passerer landet, så drejer vinden i nordvest og tiltager hurtigt. Men torsdag morgen, så begynder det altså at aftage igen. Det er sådan, at der kan komme noget kraftig regn sammen med det her. Det ved man ikke helt, om det kommer til at ske. Det hele er sådan en lille smule usikkert, både i forhold til vind og nedbør, men DMI de overvåger situationen og opdaterer om nødvendigt videre derudad. Men i hvert fald, der kan komme noget kraftig vind på den jyske vestkyst fra 22 i aften til 9 morgen tidlig.

hvem tror du taler mest i løbet af en dag? Kvinder eller mænd? Hvem bruger flest ord i løbet af en dag? Og hvor mange ord bruger vi egentlig i løbet af en dag? Det og meget mere. Kan du få at vide lidt senere? Lige på Classic Pop. Damsted her. Vi to, vi har sædvanden to eftermiddagen sammen. Det har vi fra 14 til 18 på alle hverdage. Og lige om et øjeblik er der då.

0: hele weekenden.
1: Classic Pop.
2: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
3: Vil du have mere ud af dine marketingkroner? JFM Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokale område bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 87% af alle lemvier, der er over 18 år. 87%. Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
4: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
5: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skarpe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
15: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
17: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
18: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
19: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
4: 100 års jubilæum i Fleggaard.

0: i Magasin og på magasin.dk.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
3: Download Classic Pop-appen.
4: Classic Pop-appen. Hent den gratis
3: i Google Play og App Store.
4: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop. Pop.

gut, der hedder Mel. Han er fra Arizona. Ja, han er sådan set egentlig fra Tyskland. Han er tysker, men han arbejder for Arizonas Universitet. Han faldt over den her påstand i 2007, at kvinder brugte omkring 20.000 ord om dagen, mens mænd de kunne nøjes med 7.000 ord om dagen. Men der var noget ved det, som han ikke troede helt på. Og så gjorde han noget vildt. Han lavede videnskab ud af det. Ved at udstyre hundredvis af forsøgspersoner med en lille mikrofon, som automatisk tændte og optog tilfældige brudstykker af deres dag, så beviste Mel det, han faktisk også forventede, nemlig at begge køn taler næsten præcis lige meget. Hvad siger du så? Det kan godt være, at vi har en fornemmelse af, at kvinder de taler mere end mænd, men faktisk i løbet af en almindelig dag i 2007, der brugte kvinder ca. 16.200 ord på en dag, og mænd brugte ca. 15.600 ord på en dag. Så det er jo en ganske, ganske lille forskel. Og så taler vi ikke mere.

80'er og 90'er hits, det finder du lige her på Classic Pop, og endda alle de bedste af slagsen. Og så tænker du måske, hvad er egentlig verdens mest berømte guitarriff? Og jeg ved ikke, hvilket der er det helt og mest klassisk berømte, men det her, det må være top 10.

0: er mine kolleger fra BT gået i studiet for at lægge sidste hånd på nyhederne. Dem kan du høre om meget kort tid, lige her på Classic Pop. Og så kan du ellers glæde dig til Cyndi Lauper, Eagle Eye Cherry, Erasure, Hanson og Tina Turner. For nu at bare sige lidt af det, der er på vej til dig.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder direkte fra BT om lidt.
2: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Little, det betaler sig.
5: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
6: Kims Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæse kasketten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kims Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
7: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
9: Er du håndværker med mange ordre, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
10: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
11: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 19 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
12: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
13: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
16: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
14: Og hvordan vil du finde ud af det?
15: Snak med min mor.
14: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
18: Vi er fans af gode fans på Stark.
19: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
18: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
20: 100 års jubilæum i Fleggaard.
21: Det er lige over grænsen.
20: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
22: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere der både hurtigere og billigere.
0: Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, carglass
17: replace. Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
22: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
23: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
24: Hvad skal vi have til aftensmad?
25: Skal vi have tacos?
26: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
27: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
28: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
29: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
30: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
31: Vinderfølelsen starter med en god deal. Som en velfortjent pause på Mac'en, der hurtigt bliver dagens højdepunkt. Med Winning Deals kan du gøre hver dag til et win.
32: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
33: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
34: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
35: Den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen er nu officielt klubløs. Det står klart efter, at hans tyske arbejdsgiver Wolfsburg har meldt ud på sin hjemmeside, at man ophæver hans kontrakt. Der oplyses dog ikke noget om, hvorvidt Eriksen han stopper karrieren, eller hvor han eventuelt skal fortsætte den. Eriksen har ikke spillet en fodboldkamp, siden han tilbage i juni kollapsede på banen under en landskamp mod Ukraine. Og så tog en studietur til den polske by Krakow en voldsom drejning i nat, da to lokale mænd angreb et hotel med gymnasieelever fra Mulernes Legatskole i Odense. Det fortæller klassens lærer Carsten Nikolajsen til BT. Det var læreren selv, der tog imod to elever, der var blevet forfulgt af mændene hjem til deres hotel. Kort efter sparkede mændene døren op og sprøjtede peberspray ind på hotellet. Ingen kom alvorligt til skade, men skolen har nu besluttet at forlade Krakow en dag tidligere end planlagt. Og så er tre kænguruer på fri fod omkring Vejle. De er nemlig undsluppet deres indhegning i Givskud mellem Billund og Vejle og hopper altså nu rundt i det fri. Det skriver DR, der har talt med dyrenes ejer Lasse Stærdal Sørensen. Men det bliver formentlig lettere sagt end gjort at stoppe kænguruerne, før de hopper igen. Ifølge ejeren er det nemlig svært at få den slags dyr indhegnet igen, når de først er sluppet fri. Efter en flot og solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag. Fra morgenstunden og over formiddagen har gråvejret været dominerende, og mange steder har man oplevet både dis, tåge og skyer. Resten af dagen byder stadig på gråvejr og regn hister her, mens temperaturen den svinger mellem 14 og 18 grader.
1: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
2: Du lytter til Classic Pop.
3: Hvis jeg nu spurgte dig, hvem tror du egentlig taget taler mest, kvinder eller mænd? Jamen, så vil du nok formodentlig have en eller anden form for automatsvar på det spørgsmål. Men det vil formodentligvis også være helt forkert.

tidligere, der kunne jeg fortælle dig, at den der gode gamle med, at mænd og kvinder ikke taler lige meget, jamen den er faktisk opløst af videnskaben. Det er sådan, at man for længst har bevist, at mænd og kvinder, jamen de bruger i løbet af en dag cirka det samme antal ord. Mændene bruger en ganske lille smule færre ord, men det er også det. Et studie af de samme forskere, nemlig Mathias Mehl og Valerie Pfeiffer fra 2026, viser, at vi faktisk også taler mindre alle sammen. Det gennemsnitlige menneske taler omkring 338 færre ord om dagen. For hvert år, der går! Og undersøgelsens vigtigste resultat, det er, at antallet af talte ord om dagen faldt med 28% mellem 2005 og 2019. Det vil sige, at vi bruger nu ikke 16.000 ord, sådan godt og vel, om dagen. Nu bruger vi 13.000 ord. Og det er særligt de unge voksne under 25, som har det største fald. De mistede næsten 500 ord om dagen. Og hvorfor taler vi så mindre? Jamen det er bekvemmelighedsøkonomi. Vi bruger apps til alt muligt. Det er digitale vaner. Vi sender sms'er og emojis. Og så er det jo selvfølgelig også sociale forandringer. Samfundet har ændret måden, som vi mødes på og interagerer i det offentlige rum. Og hvad betyder det her? Det fortæller jeg dig lidt senere.

0: For hver dag, der går, og hvert år, der går, så bruger vi færre og færre ord. Vi taler simpelthen mindre og mindre sammen. Og det har altså en konsekvens. Det faktum, at vi ikke længere bruger 16.000 ord i løbet af en dag, men kun 13.000, det har faktisk nogle forskellige konsekvenser. Både for vores mentale sundhed, og også for vores sociale sundhed, hvis man kan tale om det på den måde. Altså simpelthen vores sociale tilstand i verden. Mere om det på vej til dig, lige her på Classic Pop.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Bor dine kunder i Struer? J5 Business er din lokale marketingspecialist. Vi kender dit lokalområde bedre end de fleste, og vi ved, hvordan du kan nå ud til dine kunder. Med JFM's dagblade, ugeaviser, radio og digitale nyhedssites når du ud til 83% af alle Struerboere, der er over 18 år. 83%! Derfor er vi den eneste marketingpartner, du behøver. Fang os på jfmbusiness.dk.
3: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
5: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
6: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
7: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
8: replace. Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
9: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
10: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
16: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
12: Ja, og med vores lønberegner, så er det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
17: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Giv dig selv et forspring. Få en proffservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
20: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.

Lidt tidligere, der talte vi jo om, at forskerne Mathias Mehl og Valeria Pfeiffer har påvist, at vi faktisk bruger 338 færre ord om dagen. Og det er noget, der accelererer, for det er hver eneste år, der går, at vi så simpelthen bruger 338 færre ord per dag. Og det betyder, at i stedet for at tale sådan godt og vel 16.000 ord om dagen, uanset om man er mand eller kvinde, så taler vi nu omkring 13.000 ord om dagen. Og hvad betyder det så? Ja, det betyder faktisk noget. Det betyder en forringet mental sundhed og ensomhed. Det er også et tab af følelsesmæssig støtte, når vi ikke taler sammen. Altså med ord, du ved, sådan, som vi det udtaler, men bare skriver dem til hinanden eller noget i den stil. Jamen, så går vi glip af en følelsesmæssig aflastning. Det er nemlig det, der sker, når vi deler vores tanker. Og tekstbeskeder, de udløser ikke de samme kemiske stoffer i hjernen, som opstår, når vi har fysisk nærvær, og vi bruger vores stemmebånd. Det peger faktisk også på, at vi bliver isoleret. Det at tale mindre hænger sammen med lavere livstilfredshed, og så er der også kvaliteten af relationer, der bliver svækket. Altså færre samtaler på lang sigt gør det sværere at bevare stærke nære bånd til både venner og familie. Og så mister vi selvfølgelig også de dybe samtaler, når vi overhovedet ikke taler sammen. Så hvordan løser vi det her? Ja, det er faktisk meget simpelt. Ved at begynde at tale sammen.

en del af mit arbejde var nede at dække DM i skak. Det var jeg her i løbet af sommeren i Svendborg. Og jeg synes simpelthen, det var så fascinerende, altså. Der var så mange spændende og sjove og fine, fine mennesker, som var til stede og som bare elskede skak. Og vi taler ikke om sådan noget med, jeg godt lide skak. Nej, nej, nej. De elskede skak, altså. Og selvom man jo kan sige, okay, det virker jo lidt som om, de bare sidder der på hver deres side af brættet, jamen så var der også et kæmpe fællesskab. Altså, der var simpelthen så meget kærlighed mellem de her mennesker, både til skakspillet, men egentlig også til den gruppe.

0: Nyhederne er på vej. De kommer fra vores gode kolleger på BT. De er netop nu i gang med at lægge sidste hånd på værket, og så kan du ellers forvente det om ganske få minutter. Og så samler jeg lige en stabel af gode plader, vi kan høre sammen bagefter.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder. Direkte fra BT

0: hele weekenden. Classic Pop.
1: Download Classic Pop-appen.
0: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
1: I Google Play og App Store.
0: Og have Classic Pop med dig overalt.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
4: Så kør du!
5: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
4: Kom nu!
5: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
6: Wow! Så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Emma? Emma?
9: Ja, mor?
8: Se her. Det er Alex i delerværelse fra nu af.
9: Hvad snakker du om?
8: Jamen, prøv at se her. Så kan du følge Alex op med alt dit råd, for jeg gider ikke se det på gulvet længere.
9: Oh.
10: 28% skændes ugenligt med deres børn om oprydning. Det kan kommoden Alex ændre for kun 499. Ny lavere pris i IKEA.
11: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
3: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
4: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
5: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
6: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller kaffe noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
7: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
8: Mm. Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Kom og spar hver dag hos Kalle. Spar op til 40% på dit indkøb i forhold til Danmark.
10: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, yeah. Velkommen i klubben, hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
13: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
14: Homex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-tex.dk.
15: Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
16: Hos Davidsen sikrer vi hurtig og effektiv levering af dine byggematerialer. Med vores fleksible leveringsløsninger kan du vælge den løsning, der passer bedst til dit byggeprojekt. Få materialerne leveret og pakket efter dine behov. For dig, der ikke har tid til forsinkelser. Davidsen, vi løser det.
17: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
18: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
17: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
19: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
20: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
0: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
21: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
22: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
23: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
24: Den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen er nu officielt klubløs. Det står klart efter, hans tyske klub Wolfsburg har meldt ud på sin hjemmeside, at man ophæver hans kontrakt. Der oplyses ikke noget om, hvorvidt Eriksen han stopper karrieren, eller hvor han eventuelt skal fortsætte den. Eriksen har ikke spillet en fodboldkamp, siden han tilbage i juni kollapsede på banen under en landskamp mod Ukraine. Og så tog en studietur til den polske by Krakow en voldsom drejning i nat, da to lokale mænd angreb et hotel med gymnasieelever fra Mulernes Legatskole i Odense. Det fortæller klassens lærer Carsten Nikolajsen til BT. Det var læreren selv, der tog imod to elever, der var blevet forfulgt af mændene hjem til deres hotel. Kort efter sparkede mændene døren op og sprøjtede peberspray ind på hotellet. Ingen kom alvorligt til skade, men skolen har nu besluttet at forlade Krakow en dag tidligere end planlagt. Og så er tre kænguruer på fri fod omkring Vejle. De er nemlig undsluppet deres indhegning i Givskud mellem Billund og Vejle og hopper altså nu rundt i det fri. Det skriver DR, der har talt med dyrenes ejer Lasse Sterdal Sørensen. Men det bliver formentlig lettere sagt end gjort at stoppe kænguruerne, før de hopper igen. Ifølge ejeren er det nemlig svært at få den slags dyr indhegnet igen, når de først er sluppet fri. Efter en flot og solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag. Fra morgenstunden og over formiddagen har gråvejret været dominerende, og resten af dagen kommer det til at fortsætte med regn, hister her. Temperaturen svinger mellem 14 og 18 grader.
25: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
26: Du lytter til Classic Pop. Oh yeah, yeah.
27: Hvad er der på gang, doktor? Hvad har du af spændende plader med til os?
28: Det skal jeg da fortælle dig. Jeg har Pet Shop Boys, jeg har Bangles, jeg har Ronan Keating, Lionel Richie og Ace of Base.

forsiden af den her single, der sidder den ene af kæledyrsdrengene og gaber, og det var nærmest lige ved at betyde, at den aldrig nogensinde udkom. Pladselskabet blev simpelthen så nervøs. Vi kan jo ikke sidde der og gabe af vores fans. Vi kan jo ikke sidde der og illudere, at vi ikke interesserer os for det, vi laver. Men det kunne man åbenbart. Og i virkeligheden så endte det jo med at være fuldstændig spot on, Pet Shop Boys.

0: du nogensinde undrer dig over, at der er kommet fodspor på dit loft, så tænker jeg, at det, man skal gøre, det er, at man skal gå rundt og lede efter Lionel Richie. Han må være et eller andet sted i huset. Ellers så giver det jo ingen mening. Det var Dancing on the Ceiling, Lionel Richie, som en del af alt det bedste fra 80'erne og 90'erne, lige her på Classic Pop.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
3: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night, fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
4: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
6: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
7: Momondo. Stay curious.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC. Det handler om at gøre sig ekstra umage.
12: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
13: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
12: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
14: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
15: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
16: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
1: Programmet præsenteres
17: præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
18: Classic. Classic pop.

britiske, de er amerikanske. Det var Cock Robin, Just Around the Corner. Du hørte den lige her på Classic Pop. Damsted her. Du kan danse lige så tosset, som du vil. Det bliver sol på fredag.

0: monumental, kæmpe lyd, legendarisk. Det her, det var Summer of 69 med Bryan Adams. Og nu håber jeg, at du har lyst til at gå ind i aftenen sammen med mig lige her på Classic Pop, hvor vi fortsætter 90'er og 80'er hits i stor stil. Blandt andet Madonna, Like a Virgin, Stupid Man med Thomas Helmi, Drive med The Cars, den glæder mig til helt vildt. Simply Red med Stars, de er ført lige på vej ud på turné igen. Og The Weather Girls, It's Raining Men, alt sammen på vej.
1: Bliv opdateret på de seneste nyheder, direkte fra BT om lidt. Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder. Og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
3: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
4: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag og rejs måske allerede i morgen.
10: Momondo. Stay curious.
11: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
12: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
15: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
16: Det har jeg.
15: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
16: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
15: Det er rigtigt, du.
16: Nej, har jeg vundet 1 million?
15: Det lover jeg dig, du har.
16: Jeg er helt i chok.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
20: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
21: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
22: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
23: Altså, det ved jeg ikke.
24: Hvad tjener jeg?
25: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
21: Og hvordan vil du finde ud af det?
22: Snak med min mor.
21: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
26: 100 års jubilæum i Fleggaard. Det er lige over grænsen. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
3: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabe lodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
5: replace. Hey, psst, det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
7: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
8: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
9: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, lun og sprød fra grillen.
8: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
10: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
11: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
12: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
13: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
10: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
14: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
16: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
17: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
18: Vi starter på en lille geopolitisk bombe, for USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-mødet i Miami til december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio i sin tale ved FN's generalforsamling i New York. Det har man gjort, så Putin kan få muligheden for at snakke med folk, han er uenig med, siger Rubio. Blandt andet med reference til den amerikanske præsident Donald Trump. Putin har ikke deltaget fysisk i et G20-møde siden 2019. Og så er den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen nu klubløs. Det står klart, efter hans tyske klub Wolfsburg har meldt ud på sin hjemmeside, at man ophæver hans kontrakt. Klubben skriver ikke noget om, hvorvidt Eriksen stopper karrieren, eller hvor han eventuelt skal fortsætte den. Eriksen har ikke spillet en fodboldkamp, siden han tilbage i juni kollapsede på banen under en landskamp mod Ukraine. Og så er tre kænguruer på fri fod omkring Vejle. De er nemlig undsluppet deres indhegning i Givskud mellem Billund og Vejle og hopper altså nu rundt i det fri. Det skriver DR, der har talt med dyrenes ejer Lasse Sterdal Sørensen. Men det er formentlig lettere sagt end gjort at stoppe kænguruerne, før de hopper igen. Ifølge ejeren er det nemlig svært at få den slags dyr indhegnet igen, når de først er sluppet fri. Efter en smuk og solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag. Gråvejret har domineret det meste af dagen, og i løbet af aftenen og natten fortsætter det med regn hister her. Temperaturen den kommer til at svinge mellem 10 og 15 grader.
0: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
19: Det her er Classic Pop.
0: Du lytter med på FM

0: got news for you.
1: You better listen.

0: hele weekenden. Classic Pop.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
2: Den vildeste kampsportsweekend er inden for rækkevidde. Primetime Fight Night. Fredag den 2. oktober og MMA Gala lørdag den 3. oktober. Vær med på første parket til begge stævner. Stream kampsport i topklasse på direktesport.dk.
3: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
4: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner, 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
5: Prøv det nye Sjøls sandwichbrød fra Sjølstad. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
7: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig. De første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
9: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
10: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
11: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka, gør det enkelt.
17: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
18: Rejs orange, også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
1: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
0: Classic. Classic Pop.

0: om lidt. Download Classic Pop-appen. Classic Pop-appen. Hent den gratis. I Google Play og App Store. Og have Classic Pop med dig overalt.
1: I er vilde med vores faste lave priser. Vi skruer nu op med endnu flere varer til fast lav pris. Hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck Indbagt Laks eller Rejer til 17,95. Ekstra Jomfru Olivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
2: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
9: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027-kalenderer. Bog og idé. Altid en god idé.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Vi er fans af gode fans på Stark.
18: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tidligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
17: For kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater. Dine rutiner. Spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det. Vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
20: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
21: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
22: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
23: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk. Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du dum i hovedet,
7: eller? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
6: Så hold nu kæft og se kampen.
8: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
9: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguette til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
11: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
12: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
13: Vi starter med en lille geopolitisk bombe, for USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami til december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio i sin tale ved FN's generalforsamling i New York. Det har man gjort, så Putin kan få muligheden for at snakke med folk, han er uenig med, siger Rubio. Blandt andet med reference til den amerikanske præsident Donald Trump. Og så advarer politiet nu mod at dele videoer fra det formodede drab på en 37-årig mand i Esbjerg. Syd- og Sønderjyllands politi er blevet kontaktet af flere personer, som har set videoerne, der er blevet delt på både Snapchat og i privatbeskeder. Politiet understreger, at det kan være strafbart at videredele dem, og at man samtidig skal tage hensyn til de efterladte. Og så er den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen nu klubløs. Det står klart efter, at hans tyske klub Wolfsburg har meldt ud på sin hjemmeside, at man ophæver hans kontrakt. Eriksen har ikke spillet en fodboldkamp, siden han tilbage i juni kollapsede på banen under en landskamp mod Ukraine. BT sportsredaktør Lasse Føge kalder hele forløbet om Eriksens fremtid for mystisk. Men selvom spekulationerne om et karrierestop har svirret, så ser Føge udviklingen som et tegn på, at Eriksen fortsætter karrieren et andet sted. Efter en flot solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag, og gråvejret har domineret det meste af dagen, og i løbet af aftenen og natten fortsætter det med regn, hister her. Temperaturerne de kommer til at svinge mellem 10 og 15 grader.
1: Vejret præsenteres af BMW Service 5 Plus hos Meinicke i Holstebro. Meinicke gør dig glad.
12: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
2: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
3: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
4: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det. Hos Biltema. Meget mere end bare bil.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: 48% af jer virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
7: Kim Snack Crunch er tilbage med en spicy surprise, der kan blæske skætten af de fleste. Smag din nye sprøde Snack Crunch Hot Chipotle. Det er tre lag. Det er crispy. Det er ikke bare hot, hot, hot. Det er nyt, nyt, nyt. Kim Snack Crunch Hot Chipotle. Når du er sulten, for sjov, sjov, sjov.
8: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
9: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
10: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
11: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
12: Jeg skulle nok have spist lidt mere til frokost.
13: Hos Circle K er vi klar, når sulten melder sig. Prøv for eksempel en panini, luners brød fra grillen.
12: Men måske kan jeg godt vente til aftensmaden. Okay, det kan jeg lige så godt opgive.
13: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
14: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
15: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 4 pakker Knorr lasagne eller risretter, kun 55,55. 3 flasker Omo vaskemiddel, kun 100 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. Og så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.
17: Hvad skal vi have til aftensmad?
18: Skal vi have tacos?
19: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
20: I Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxi Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
21: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
22: Classic. Classic Pop.

0: hele weekenden. Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey-podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm, skruer, bolde og kvalitetsværktøj, der bare virker.
3: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
4: Spar har fødselsdag. Det fejrer vi med en stor konkurrence og skrabelodder, hvor du kan skrabe og vinde op til 25% rabat. I denne uge får du en ramme Faxi Kondi eller Pepsi Max til 69 kroner, Kims chips eller snacks til 13 kroner og Kærgården til 12 kroner. Spar. Hele Danmarks lokale supermarked.
5: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemor og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
6: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår at tage Ivar med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
9: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
12: Hey, Sten, se den forud der! Nu!
13: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
14: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
15: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
16: Altså, det ved jeg ikke.
17: Hvad tjener jeg?
18: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
14: Ja, og med vores lønberegner, tager det faktisk kun et øjeblik at se, om de andre tjener mere end dig. Det starter på Jobindex.
11: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
10: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Mm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt.
17: Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du 1 kilo cheese yoghurt til 12 kroner, en pose kaffebønner til 65 og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Cheesy, Black Coffee Roasters og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
20: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Hvad er den sværeste balance i dit liv lige nu?
22: Det er nok balancen mellem at have meget ansvar og for meget ansvar.
23: Man har lyst til at gå på pension, og så faktisk har råd til at gøre det.
24: Balancen mellem at sige pyt og sige fra.
21: Det handler om at finde balancen. Tal med os i Danica og få et godt råd om din pension, sundhed og økonomi.
25: Lige nu i Rema 1000. Mathilde kakaoskummet mælk. 1 liter, kun 8 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
26: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
27: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
26: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
28: Jeg fik endelig mine feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
29: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
30: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
31: I er vilde med vores faste lave priser. Vi scorer nu op med endnu flere varer til fast lav pris hele året, hver eneste dag. Nyd for eksempel Rabeck indbagt laks eller rejer til 17,95. Ekstra jomfruolivenolie til kun 49,95. Eller 100 gram chokolade til kun 9,95. Ja, nyd hver dag til fast lav pris. Lidl, det betaler sig.
32: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
33: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere dig både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair,
34: Carglass replace. I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsmil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
35: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
36: Du er på Classic Pop. Her er de seneste nyheder direkte fra BT.
37: Vi starter på en lille geopolitisk bombe, for USA har inviteret Ruslands præsident Vladimir Putin til at deltage i G20-topmødet i Miami til december. Det siger USA's udenrigsminister Marco Rubio i sin tale ved FN's generalforsamling i New York. Det har man gjort, så Putin kan få muligheden for at snakke med folk, han er uenig med, siger Rubio. Blandt andet med reference til den amerikanske præsident Donald Trump. Og så advarer politiet nu mod at dele videoer fra det formodede drab på en 37-årig mand i Esbjerg. Syd- og Sønderjyllands politi er blevet kontaktet af flere personer, som har set videoerne, der er blevet delt på både Snapchat og i private beskeder. Politiet understreger, at det kan være strafbart at videredele dem, og at man samtidig skal huske at tage hensyn til de efterladte. Og så er den danske landsholdsstjerne Christian Eriksen nu officielt klubløs. Det står klart efter, at hans tyske klub Wolfsburg har meldt ud på sin hjemmeside, at man ophæver hans kontrakt. Eriksen har ikke spillet en fodboldkamp, siden han tilbage i juni kollapsede på banen under en landskamp mod Ukraine. BT sportsredaktør Lasse Føge kalder hele forløbet om Eriksens fremtid for mystisk. Men selvom spekulationerne om et karrierestop har svirret, så ser Føge udviklingen som et tegn på, at Eriksen fortsætter karrieren et andet sted. Efter en smuk solrig dag i går, så er det blæsende efterårsvejr tilbage i dag, og gråvejret har domineret det meste af dagen, og i løbet af aftenen og natten fortsætter det med regn, hister her. Temperaturerne de kommer til at svinge mellem 10 og 15 grader.
38: Vejret præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
39: Det her er Classic Pop.
40: Du
0: lytter med på FM,

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Bestil et luksusophold helt ud til vandet på Hotel Sønderborg Strand. I får en 4-retters menu med udsøgt vinmenu, overnatning og morgenbuffet. Pris per person. Kun 1245 kroner. Book nu på sønderborgstrand.dk.
2: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
3: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
2: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
4: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
5: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
6: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
7: Spar stort i forhold til Danmark. Lige nu får du 100 gram Candy King bland selv slik til kun 3,99. Og 24 flasker Coca-Cola eller Zero til kun 59,99. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
8: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
9: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app, perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
11: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
12: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
13: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
14: Altså, det ved jeg ikke.
15: Hvad tjener jeg?
14: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
12: Og hvordan vil du finde ud af det?
13: Snak med min mor.
12: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
16: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fikseltament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
4: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
5: Classic. Classic. Pop.

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
3: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
4: Lige nu i Rema 1000. Rema 1000 oksekødssuppe eller hønsekødssuppe. 1 kilo kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
6: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
7: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always. Så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: Hey, Sten, se den forud der! Far, nu!
10: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
11: Okay, venner. Det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent. Altså, du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
12: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
13: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
14: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af varer til soveværelset, og lige nu kan du spare op til 60% på senge, dyner og hovedpude. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
16: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystem. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
17: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
18: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
19: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
20: Hvad tjener jeg?
19: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
17: Og hvordan vil du finde ud af det?
18: Snak med min mor.
17: Yes, og både du og din mor kan altid tjekke jeres lønniveau på jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
21: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går i Jep og Fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og Fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
22: Hey, kom til Galalu.
0: Spar op til 46% i forhold til Danmark. Lige nu får du en kasse Spangsbær overtræksknapper til kun 69,99. Og 400 gram hakket oksekød til kun 33,33. Gælder til og med den 6. oktober. Vi ses hos Kalle.
20: Hvad skal jeg til aftensmad?
22: Skal vi have tacos?
23: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
3: Hvad mener vi med stay curious? For os hos Momondo betyder det at rejse med et åbent sind. Som at høre live musik i det fjerne og følge den ind til du finder festen. At opdage din yndlingsret, fordi der er noget magisk over måden, den laves på. Eller sige, det må jeg prøve, når du ser nogen dykke ned i havet fra de solvarme klipper. Hvor tager nysgerrigheden dig hen? Find din næste rejse med Momondo. Stay curious.
4: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk skyr til 22 kroner, Tems skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
8: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: hele weekenden.
1: Classic Pop.
2: Download Classic Pop-appen.
3: Classic Pop-appen. Hent den gratis
2: i Google Play og App Store.
3: Og have Classic Pop med dig overalt.
4: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles. Smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna. 7 butikker i Jylland og på Fyn.
5: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
6: Nu skal du høre lyden af lave priser til dit byggeprojekt. Søm skruer, bolte og kvalitetsværktøj, der bare virker.
7: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
8: Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
9: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk

0: fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
1: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
2: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
3: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
4: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
5: Hvad med bare bestil det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
6: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For syvende år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
7: Super Bazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Super Bazaar. Det er lige nu. I Magasin og på magasin.dk.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Classic. Classic Pop.

0: programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Hos Biltema finder du varer, du ikke kan få andre steder, og geniale ting, du ikke anede eksisterede. Tjek det hos Biltema. Meget mere end bare bil.
2: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
3: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage. Home-text.dk.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du Sanic Shower til 28 kroner, en dåse Egekilde Juicy til 8, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Colgate, Egekilde og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
4: Man skulle tro, at vejrrekorder og skovbranden fik klimaforskere til at råbe højere, men faktisk sker det modsatte. Politisk modvind og frygten for kritik får flere forskere til at holde igen. Den internationalt anerkendte klimaforsker Michael Oppenheimer oplever, at forskere både i USA og Europa bliver mere forsigtige med, hvad de siger offentligt. Oppenheimer har tidligere peget på, at frygten for kritik får klimaforskere til at nedtone deres resultater. Også danske klimaforskere mærker presset og frygten for at blive opfattet som politiske. Men hvad sker der med klimadebatten, hvis forskere ikke tør tale højt om, hvad deres forskning viser?
3: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
5: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
6: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
7: Der er dage, hvor du er sulten. Og så er der dage, hvor du er Big Arch-sulten. Prøv den nye Big Arch til den store McDonald's-sult.
8: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til et kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
9: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
10: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og ID. Altid en god idé.
11: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen ofte uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass
12: replace. Når du går efter Danmarks størst mulige velkomstbonus, handler det ikke kun om at komme i gang. Det handler om at starte et sted, hvor underholdningen når et nyt niveau. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
13: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
14: Jeg blev fyret og fik hjælp lige med det samme.
15: Da min arbejdsgiver gik konkurs, fik jeg et rentefrit lån.
14: Da jeg skulle have flexjob, stod de virkelig klar.
16: Jeg fik endelig min feriepenge, takket være Det Faglige Hus.
17: Uanset hvor du står i dit arbejdsliv, står vi bag dig. Det Faglige Hus. Danmarks billigste fagforening med A-kasse for alle.
18: Lige nu i Rema 1000. Pukken sandwichbrød. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Centerparks Nordborg Resort på Als venter på dig.
0: Et ferieresort blandt kyst og smuk natur. Med masser af aktiviteter. En kæmpe vandpark med vilde rutsjebaner. Søde klappegeder og hyggelige feriehuse. Book efterårsferien nu på centerparks.dk.
20: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
21: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
22: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

0: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
1: Herretøj til alle mænd finder du hos Nordsmark i Vim. Gå på opdagelse i vores butik på Nørregade i Vim, hvor vi altid har god tid til dig. Eller bliv inspireret på vores webshop. Klik ind på nordsmark.com. Nordsmark. Over 100 år med herretøj.
2: Er det på tide at tage til tandlæge? Lider du af tandlægeskræk? Hos Byens Tandklinik hjælper vi dig hele vejen. Vores dygtige og omsorgsfulde personale sørger for vejledning og støtte, så behandlingen bliver så behagelig som muligt. Kontakt os i Struer eller Ulfborg og få en uforpligtende snak. Start på byens-tandklinik.dk.
3: Du er nu nummer 127 i køen.
4: Nej, ring hellere til Struer Energi eller kom og besøg os i Jyllandsgade. Her forstår vi vestjysk, og så er strømmen lokal.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
9: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal, alting til overraskende lave priser.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Nogle bruger mange penge på rådgivning. Andre går i hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
15: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
16: Hej, det er Tina fra Carglass. Har du stenslag? At reparere det er både hurtigere og billigere. Er du forsikret mod glasskader, er reparationen oftest uden omkostninger for dig. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass repair, Carglass replace.
17: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
18: Vil du have styr på hverdagens planer og drømme? Som klubmedlem får du lige nu 20% på alle 2027 kalendere. Bog og idé. Altid en god idé.
19: Få et vandsystem op at stå i Togo, så en hel landsby kan få rent drikkevand. Mens du spekulerer på, om du egentlig fik børstet tænder i morges. Gør meget, uden at gøre ret meget. Bliv en del af Plan Børnefonden for kun 150 kroner om måneden.
20: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
21: Det er en helt almindelig dag på arbejde. Altså, lige indtil det her sker. Ja, velkommen i klubben. Hvor der handles, der spilles. Heldigvis har vi også erhvervsforsikringer. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
22: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar.
0: tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
6: Programmet præsenteres af Overtid, hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
11: Classic. Classic pop.

0: Classic Pop.
1: Programmet præsenteres af Asia Restaurant i Odense, Middelfart, Svendborg og Nyborg. Kæmpe buffet med kinesiske retter, autentiske krydderier og sushi.
2: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
3: Kom nu, så kør du!
4: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
3: Kom nu!
4: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
5: En servicemeddelelse til alle nysgerrige rejsende. Sidste udkald for last minute deals til Paris, Lissabon, Antalya og andre spændende efterårsdestinationer med Momondo. Flyene afgår inden for de næste 10 dage. Book din last minute deal på Momondo i dag, og rejs måske allerede i morgen.
6: Momondo. Stay curious.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Der er mange grunde til, at folk vælger Bet365. Gennem årene har vi udviklet vores ultimative betting-app. Perfektioneret den. Flere markeder, flere spil, flere funktioner. Hver detalje bygget specielt til dig. Vi ved, hvad der betyder noget. Bet365. Vi forstår betting. Kun for personer over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Hey, psst. Det er mig, April fra AP Pension. Kan du huske den her lyd? Så er det vist på tide at tænke på din pension. Og her vil jeg klart anbefale AP Pension. Tænk pension. Tænk AP Pension.
13: Lige nu i Rema 1000. Røde stenfri druer. 500 gram. Kun 10 kroner. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Okay venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
15: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
16: Hos CBB er streaming virkelig nemt. Vælg dine favorittjenester, så er du klar. Få mobil og masser af streaming fra kun 139 om måneden de første 3 måneder. Bestil nemt på cbb.dk.
17: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
18: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
19: Efteråret kalder på ro og nærvær. Skab et hyggeligt tilflugtssted i soveværelset med Jyst. Vi har et stort udvalg af madrasser, sengetøj, dyner og puder. Jyst. Et godt tilbud.
20: Mmm. Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
21: Hvad er en god forsikring? Hos Alka synes vi helt enkelt, at dine forsikringer skal passe til dig og dit liv. Og dit liv ændrer sig hele livet. Derfor anbefaler vi, at du får tjekket dine forsikringer, inden skaden sker. Bestil et forsikringstjek på alka.dk eller ring 70 12 14 16. Alka. Gør det enkelt.
22: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
23: Spar hver dag hos Kalle. Gør grænseturen nemmere og sjovere med klik og collect.
0: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
1: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
2: Altså, det ved jeg ikke.
9: Hvad tjener jeg?
2: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
0: Og hvordan vil du finde ud af det?
1: Snak med min mor.
0: Ja, og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der er flere måder at handle på. I denne uge får du kobærbrød til 14 kroner, Gevalia kaffe eller Café Noir til 55, og en støt brysternes sløjfe til 39. Tak til Gevalia, Kobær og alle jer, der støtter brysterne. Vi ses i 365 og Brugsen.
3: Få fri data på Danmarks bedste mobilnetværk i alle mobilabonnementer hos Nordlys. Lige nu får du fri data med 100 megabit hastighed i dit mobilabonnement for kun 99 kroner per måned de første 6 måneder. Se mere på nordlys.dk/fri og sæt dig selv fri. Fremtiden er Nordlys.
4: Du holder helt sikkert med Danmark. Men er du medlem af Danmark? Så skal du se at blive det. For så kan du få tilskud til briller, tandlæge, vaccinationer, diætist, jordemoder og meget andet. Meld dig ind, mens du er rask, på sygeforsikring.dk.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
6: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
7: 48% af jeres virksomheder siger, at det vigtigste er en elpris, der er let at forstå. Resten nævner blandt andet overblik, rådgivning og en kundeservice, der faktisk er til at få fat i. Hos OK får din virksomhed det hele i én og samme elaftale. Det lyder da OK. Gør det ikke?
8: Til alle aftenerne i sofaen, eller et energiboost efter træning, når nogen er hangry, eller når du vil prøve noget nyt, når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
9: Kom i Bilka og bliv klar til efteråret. Få frosne grøntsager, brød eller baguettes til 10 kroner, eller Monster og Faxe Kondi Boosters til en 10'er. Hvem kan? Bilka.
10: Programmet er præsenteret af podcasten På Plakaten. Din næste koncertoplevelse starter her.
11: Det her er Classic Pop.
10: Du lytter med på FM

0: Programmet præsenteres af Struer Energi. Besøg os på vores lokale kontor i Jyllandsgade. Her er strømmen lokal.
1: Er du træt af at tanke og se pengene fosse ud af kontoen? Så kig forbi Boysen Biler i Holstebro. Vi har Vestjyllands største udvalg af nyere brugte elbiler, og folk, der faktisk ved noget om dem. Boysen Biler i Holstebro hjælper dig på vej.
2: Besøg Like Anna og oplev efterårets flotte nye styles, smukke print og behagelige kvaliteter til sæsonens køligere dage. Lad os hjælpe dig med at finde dine favoritter til efterårsgarderoben. Like Anna, 7 butikker i Jylland og på Fyn.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englemark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Giv dig selv et forspring. Få en Profservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
5: Hey, Sten, se den forud der! Er du klar? Nu!
6: Stenslag. Ingen slår dansk bilglas. Og skal ruden skiftes, klarer vi også det. Book tid på billigglas.dk.
7: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller, hvad med uden bolle?
8: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burgere frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
9: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
10: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
11: Hometex. Er det tid til nye boligtekstiler? Så giver Hometex dig lige nu gratis fragt på vores store udvalg af kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og meget mere. Bestil senest søndag og få gratis fragt og levering inden for 2 dage.
12: Home-text.dk.
13: 100 års jubilæum i Fleggaard.
14: Det er lige over grænsen.
13: Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo. Kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max. Kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard. Lige over grænsen.
15: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
16: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
17: Altså, jeg, det ved jeg ikke.
18: Hvad tjener jeg?
17: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
19: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
15: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.

0: og lokalt.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: Der kommer
3: syge. Kender du det? Ja, yeah. Velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul, men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
4: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
5: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
4: Møder, mails, fakturer.
5: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
4: Nå, hvad skal jeg så have?
5: Kom lige med.
6: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
7: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spænd lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
8: Download Classic Pop-appen.
9: Classic Pop-appen. Hent den gratis.
8: I Google Play og App Store.
9: Og have Classic Pop med dig overalt. Classic. Classic Pop. Pop.

0: programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
1: Denne uge til nettopris. 1,5 liter Pepsi Max til 10 kroner. 1 kilo danske gulerødder til 5 kroner. Og 725 gram danske kyllingefiléer til kun 49 kroner. Gælder til og med fredag den 25. september. Gå i Netto.
2: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
3: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Og imens er klimakrisen kun blevet større. Hos Andel mener vi, at klimadækningen er afgørende for, at vi kan få en grønnere fremtid. Derfor har vi givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. For det er svært at løse klimakrisen, hvis ikke vi taler om den. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Der er en grund til, at vi har bygget Bet365-appen omkring dig. Vi ved, hvad der kommer først. Dine kammerater, dine rutiner, spillet, du har elsket hele dit liv. For hos Bet365 gælder det, vi forstår betting. Og at vide, hvordan man spiller ansvarligt, er en stor del af det. Kun for personer over 18 år. Spil ansvarligt.
6: Diskodagen, der kommer
7: du syge. Kender du det? Ja, velkommen i klubben. Det er ikke fedt at få en bakkepul. Men heldigvis har du os. Velkommen hos GF Forsikring. Overskud til hinanden.
8: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair.
9: Carglass Replace. Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på EDC.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Altid mere at spare hos Fleggaard. Shop nemt med Click & Collect lige til dit bagagerum.
11: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
12: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
13: Altså, det ved jeg ikke.
14: Hvad tjener jeg?
13: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
15: Jeg kan altid synes, jeg kan få lidt mere. Nu må vi se, om min chef ser det.
11: Ja, og inden du taler med chefen, kan du lige tjekke, om de andre tjener mere end dig. På jobindex.dk/løn. Det starter på Jobindex.
16: Vi er fans af gode fans på Stark.
17: Fans, der står i regn og rusk. Fans, der kommer tydeligt og bliver til det sidste. Fans, der bygger og løfter stemningen i sofaen og i den røde mur.
16: Partner for kvinder og herrelandshold. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
18: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 508 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Prøv det nye Schultz sandwichbrød fra Schultz. Perfekt til din sandwichbar. Tre lækre varianter på hylderne i dit nærmeste supermarked.
20: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
21: Det betaler sig at dele det bedste med andre. Fra torsdag får du 1,75 liter Coca-Cola eller Fanta til kun 12 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
6: Okay, venner, det her hack sikrer, at din McDonald's-burger altid er frisklavet. Er I klar? Du bestiller en cheeseburger, men uden ost. Vent, altså du kan også bare bede om et meget specifikt antal pickles. Eller hvad med uden bolle?
14: Hvad med bare at bestille det, du har lyst til at spise? På McDonald's er alle burger frisklavet på bestilling. Helt uden hacks. Ba-da-ba-ba-ba.
22: Nogen bruger mange penge på rådgivning. Andre går hjem og fix. Vi har nemlig høflig selvbetjening, så finder du selv det, du skal bruge. Få for eksempel 60 liter grønne fingre dækbark kun 45 kroner. Eller 25 kilo fixetament til 64. Hjem og fix lavprisbyggemarkedet. Få det nu fikset.
21: Vi hos AJ Produkter giver dig altid 7 års garanti. Det er længe nok til at drikke 5.000 kopper kaffe på arbejdet. Kør næsten 4 omgange jorden rundt med lastbilen. Og dyrke dit helt eget bonsai-træ. Hos AJ Produkter får du mere end bare indretning. Du får altid 7 års garanti. Velkommen.
23: I Meny holder vi lige nu madfestival. Med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi os skarpe priser. Du får for eksempel Øllingegård økologisk gyr til 22 kroner. Tem skæreost til 44,95. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pringles til 9,95. Velkommen i Meny.
24: Du mærker det, når hvert spin giver lidt mere underholdning. Med alle dine yndlingsspil lige ved hånden, får du den maksimale tilbagebetaling hos Betano. Det er mere spilglæde for pengene. Selvfølgelig Betano. Husk, du skal være fyldt 18 år og spille med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rofus. Regler og vilkår gælder.

0: og lokal.
1: Find dit værksted på automester.dk.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For kartofler på frost fra Coop til 10 kroner. Englermark vådservietter til 9. Og den grønne slagter pålæg til 12 kroner. Du får også en hel kylling fra Ekstra til 49 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Aftenen er din hos Mr. Green. Hyg dig med roulette eller blackjack. 18 år plus, regler og vilkår gælder, spil ansvarligt.
4: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
5: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.
6: Programmet præsenteres af Overtid. Hele Danmarks ishockey podcast. Status på ligaen, interviews og anekdoter.
7: Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM

Det her er Classic Pop. Du lytter med på FM.